skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Leon 14. opozarja na suženstvo z umetno inteligenco. Pirc Musar skrbijo načrti koalicije. Vreme, sončno, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Papež Leon 14. je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Predsednica države Nataša Pirc Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc Musar. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 2,8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Ti Čeh in Petelini.
7: Oh.

0: Ribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Takole pogled na ceste na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek poteka mirno oziroma brez večjih posebnosti. Naj vseeno opozorim pa še na tista dva radarja na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico. V obe smeri sta postavljena omejitev tam 60 km na uro. Če ste tudi vi opazili še kakšen radar, kakšno kontrolo ali overo, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
3: Ja, peča šesto je že. Dobro jutro Dolenjsko in najlep pozdrav z Krka. Danes je torek, 26. maj. Že včeraj smo švicali zunaj, danes očitno ne bo nič drugače, oziroma če že kaj, bomo še malo bolj švicali, ker bo še kakšno stopinjo bolj vroče, kot smo imeli včeraj. Senca, klima, hladna tekočina, to so danes tisti najši in najboljši prijatelji. In zdaj, če so bili ledeni možje in postara zovka letos točni k ura, pa je poletje prišlo malčken predčasno. Kar se mene tiče, nijem nič proti. En lep dorek želim se skupaj, pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec.
2: Supernova. Sadika na dom.si.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole pol sedmih je ura, okoli 17 stopinj že imamo ta trenutek na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju, danes pa bo sončno in vroče, temperature čez dan vse do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri se bo dan začel soncem, sredi dneva in popovdne pa bodo nastajale krevne plohe in nevihte, bo pa ja, še vroče. Za par stopinj se bo potem ohladilo v četrtek in petek, spet nič pretiranega, še vedno bomo imeli okoli 27, bo pa še vedno po večini sončno, no okoli 30 stopinj pa spet za vikend. Previdno na Dolenjski avtocesti, pred izvozom za Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane, predmet na vozišču, posledično zaradi tega uviran promet. Iz CGP-ja nam še sporočajo, da bo jutri med 7 in 18 uro zaradi del popolna zapora ceste Dolenji Suhadol, Goreni Suhadol, Gabarje, obvoz pa bo na relaciji Dolenji Suhadol, Goreni Suhadol, Gabarje, Velike Brusnice in obratno. Če ste tudi vi opazili, kje kakšno uvero, radar ali kontrolo, javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

Večeren Celestial na radiu Krka, 20 minut manjka do sedme. Jure, sem z vami, dobro jutro, dobro dan, vsem skupaj. Ja, če smo že včeraj čisto malo obujeli spomine na dan mladosti, pa bomo lahko malo nostalgični še ta vikend. To soboto bolj natančno, in sicer v ljubljanskem City Parku, kjer se bo pred tankajšnjim Šparom zgodil tako imenovani sejem retro videoiger in konzol. Zadeva, s katero sem tudi jaz gor rasel, ko sem kot mali pikac pokac za rojstni dan dobil tisto Atari konzolo, zraven še nekaj tistih kaset s par stotimi igricami. Vse skupaj smo potem, fotar je priklopil na katodno televizijo, jaz to nisem znal, potem smo pa z džojstikom družinsko tekmovali, pa s kolegi tekmovali, pa sami sabo tekmovali. Ni da ni. Posel pa v hišo prišli tisti prvi računalniki, prvi hišni računalniki, če se ne motim, Pentium 286 ali pa 386 procesori. In otroci smo se iz televizorja preselili takrat pred računalnike in tam igrali igrce, kot so Prince of Persia, Doom in podobno. Družba, vse to lahko ponovno doživimo. To soboto v ljubljanskem City Parku. Na sejmu bomo lahko kupovali, lahko prodajali, lahko menjali retro igre, konzole in seveda tudi te vse dodatke in zraven podoživljali mladost 80-ih, 90-ih let. No, se bo pa v soboto v City Parku dogajala še ena stvar, turnir ulične košarke 3x3. Tudi vi lahko prijavite svojo ekipo, predlagam pa, da to naredite čim hitreje časa za pripravo in prijavo, seveda ni več veliko. To soboto se bo vse skupaj to dogajalo. Obrazec za prijavo pa boste našli tudi na naši spletni strani radiokrka.si.

0: To je Jutro na Krki.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: legendarna. Joe Cocker in pa You Can Leave Your Hair On, točno 9 minut do 7. Jure, sem z vami na Krki, dobro jutro, Dolinska. En lep pozdrav tudi vsemu v novomeško porodnišnico.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto sporočajo, da je bil po napornem vikendu, ko smo na Dolenjskem dobili kar 13 dojenčkov, včeraj malo bolj miren dan. Razveselili pa smo se ene male dojenčice. Iskrene čestitke mamici in očetu. Želim vam veliko zdravja, veliko srečnih trenutkov in veliko spanja in pa seveda tudi vso srečo pri vzgoji telih naših malih junakov. Kar zna biti včasno kar malo zahtevna naloga. Recimo, ali si želim, da bi moja hčera postala samostojna ženska, ki se zna postaviti sama zase? Normalno. Ali uživam v tem, da trenira premento? Ne.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Bencin dražji, dizel nespremenjen, kurilno olje cenejše. Na Ljubljem podpisali 18-milijonski sporazum za sanacijo po poplavah. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Kurilno olje se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Te cene bodo veljale do vključno 1. junija. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Kot glavni direktor Aera, pokrovitelja celjskega kluba, je bil 9 let predsednik kluba ter vmes predsednik Rokometne zveze Jugoslavije, ki je bila pod njegovim vodstvom svetovni prvak leta 1986. Bil je tudi častni meščan mestne občine Celje. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala 7. zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo 5-1 in si tako zagotovila še 1 leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
7: Odko

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Takole previdno na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebne zahod in priključkom Bič proti Ljubljani imamo predmet na vozišču in seveda posledično oviran promet. Torej še enkrat previdno med priključkoma Trebne zahod in priključkom Bič v smeri Ljubljane. Trenutno ni govor o kakšnih radarjih ali kontrolah, če ste jih kje opazili, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
3: Ja, 5:07 je že. Dobro jutro, Dolenjska je najlep, sončen pozdrav z Krke. Torek 26. maja smo. Ja, sezona porok se je že veselo začela. Vsak vikend dahne tisti usodni, da ogromno število parov. Sama organizacija dogodka pa seveda vzame kar veliko časa in vzame tudi veliko energije. Zdaj, poroke so ponavadi tudi v znamenju takšnih in drugačnih tradicij. Imamo tisto postavljanje mlaja pred nevestino hišo, imamo šrango, na sami poroki se veliko krat tudi ugrab nevesto, pa šopek in tako naprej. Zdaj, obstaja pa še ena tradicija in kdorkoli se je spomnil te tradicije, da ženin ne sme videti neveste v poročni obleki pred samo poroko. Hvala, nam moškim si prišparal na stotine ur nakupovanja. No in zato je ta oseba za nas, dece, največji heroj v zgodovini človeštva. Love is in the

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste krških žrtov 135F. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekaškem.
3: 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sadika na dom.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
7: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri?
2: Da če nekaj začneš, da moraš to takoj končati, ne da boš popuščal pa enkrat naredil vsak dan mal ali pa nikoli naredil.
1: Ja, Benjamin, načeloma imaš čisto prav.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, vseeno odpriva midva še najin slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva pravega pomena pregovora, kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri. Tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da je treba delo opraviti takoj, ko je to mogoče. Izraža pa tudi spodbudo, naj se kaj opravi prej, čeprav bi bilo to mogoče opraviti tudi kasneje. Veš, obstaja še en pregovor, ki na tak šaljiv način izraža poziv, naj kdo s čim ne odlaša, gre pa takole, ne čakaj na maj.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Ga hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 8 ura, že 20-21 stopinj ta trenutek na Dolinskem v Beli krajini in Posavju. Ja, in tudi danes sončno in vroče, temperature čez dan vse do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri se bo dan začel s soncem, no sredi dneva in popoldne pa bo prišlo do krajevnih ploh in neviht. Še bo vroče, vse bo pa potem za par stopinj ohladilo v četrtek in petek, ampak še vedno bomo imeli nekje okoli 27 stopinj. Še vedno bo sončno in tudi za vikend tako kaže, da bo spet s tem, da se bodo tudi temperature spet dvignile do okoli 30 stopinj. Ja, takole promet na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju poteka brez večjih posebnosti. Imamo sicer tiste klasične jutrene zastoje. Iz CKP-ja pa nam sporočajo, da bo jutri med 7 in 18 uro zaradi del popolna zapora ceste Doleni Suhadol, Goreni Suhadol, Gabarje. Obvoz bo urejen. Če ste kje opazili še kakšno overo, radar ali kontrolo, javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je Jutro na Krki.
1: Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v Doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Bonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Odkri svežino.

0: prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Prihaja tradicionalna roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Žužemberška občina je bogatejša za traktor s priključki za vzdrževanje cest. Med priključki so čelni nakladalnik, traktorski mulčer in priključek za obrezovanje drevja. Za vse skupaj je občina odštela 185 tisoč evrov. Župan Jože Papež je ob tem povedal, da je to ključna naložba pri zagotavljanju varne in urejene javne infrastrukture za dela, ki so jih do zdaj opravljali zunani izvajalci. V občini Žužemberška je okoli 100 km občinskih cest in javnih poti, ki jih je treba vzdrževati, vključno s košnjo brežin, obrezovanjem dreves in grmičevja ter drugimi aktivnostmi na celotnem cestnem omrežju. Po zagotovilih župana se bo naložba v komunalno opremo zaradi nižjih stroškov z zunanimi izvajalci povrnila v 6 letih. Kupiti nameravajo še priključek za pometanje cest, snežni plug in priključek za posipanje pločnikov in cest. Skrbnik traktorja in priključek je Jože Maver. Vozilo pa bodo uporabljali tudi usposobljeni režijski delavci in zunanji izvajalci.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Rubio, ZDA še vedno pripravljene posredovati med Rusijo in Ukrajino. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Šiliču tožilstvo očitam, da je pred klubom v središču Novega mesta Šutarja napadel in udaril, zaradi česa je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
9: Sporočili ste nam zdaj na radar, opazili ste ga na dolenski avtocesti na izvozu Smetnik v smeri proti Krškem. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
9: Ja, 5:08 je že. Dobro jutro, dober dan Dolenjska na današnji sončen in vroč torek, ko bodo šle temperature vse do 33 stopinj Celzija. Naj dan mine čim lepše, čim bolj ohlajeno, pa se vmes seveda tudi pojejte kaj dobrega. Nekaj dobrega si lahko tudi danes privoščimo v piceriji Era pod Trško goro, kjer so za malico pripravili. Prvi meni, pivska klobasa na žaru s krompirjevimi krhli in grško solato. Drugi meni, goveje kroglice v čebulni omaki, zraven še kuskus z zelenjavo. V tretjem meni so vampi, v četrtem pasol s klobaso ali brez. Poleg dnevnih malic si v Eri lahko privoščimo tudi kakšno pico iz krušne peči, čisto brezplačno pa jo lahko osvojite na Radio Krka. Vsak petek takle čas podelimo tri pice, sodelujete pa lahko praktično cel teden. To tako, da mi pošljete SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na nič 31334433. Predlagam, da to naredite čim hitreje, da vam slučajno ne uide iz spomina, no v petek pa bomo med vsemi poslanimi SMS-i izžrebali tri. Torej, za brezplačno pico se gre SMS, ključna beseda ERA in vaši podatki na nič 31334433.
10: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Sadika na dom.si.
3: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
4: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec.
5: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: ena večnih pesmi od Čukov, ko se zaljubiš na radio, kar 20 čez 8 je že. Jure, sem z vami, čas je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Za nami je že peti festival Cvička, ki je tudi letos uspešno povezal dve prepoznavni dolinski vinski zgodbi. Teden Cvička in študentsko cvičkarijo. V eno zgodbo. No, srednja vinsko-kulturna prireditev v Novem mestu, ki jo pripravlja Zavod Novo mesto v sodelovanju z Zvezo društev vinogradnikov Dolinske in Društvom novomeških študentov, je vrhunec doživela minuli konec tedna. Živahno dvodnevno dogajanje je na glavni trg privabilo okoli 2500 obiskovalcev vseh generacij. No, tudi leto se je festival ostal zvest tradiciji. Naziv Kralja Cvička je že tretje leto zapored pripadel Andreju Grabnerju, Cvičkova princesa ostaja Ajda Lea Jakše, novi ambasador Cvička pa je postal Matjaž Pavlin. V knjižnici Mirena Jarca Novo mesto se pridružujejo pobudi osveščanja o pomenu dostopnosti lahkega branja. Med 25. majem in 5. junijem bodo po slovenskih splošnih knjižnicah potekali tako imenovani dnevi lahkega branja. Pogosto predpostavljamo, da je branje razumljivo, a mnogim žal ni. Za nekatere uporabnike je branje lahko napor, ovira ali celo razlog za izogibanje knjižnici. No, splošne knjižnice imajo pomembno nalogo pri odpravljanju ovir in omogočanju enakopravnega dostopa do informacij. Zato je gradivo v lahkem branju ne samo izbor knjig, temveč sporočilo uporabnikom, da so dobrodošli in da imajo pravico brati na način, ki jim ustreza. Rdeči križ Slovenije letos obeležuje 160 let delovanja Rdečega križa na Slovenskem. Ob tej pomembni obletnici vsa območna združenja Rdečega križa pripravljajo različne aktivnosti in dogodke. No, območno združenje Rdečega križa Novo mesto jo obeležuje z razstavo 10 panojev, postavljenih v drevoredu ob Rozmanovi ulici v Novem mestu. Razstava predstavlja delo sklada za pomoč ljudem v stiski v 26-letnem obdobju njegovega delovanja. V tem času je bilo s pomočjo donatorskih sredstev razdeljenih 51.230 prehranskih paketov, dodeljenih 2.772 finančnih pomoči, 3.616 bonov za šolske potrebščine in 479 štipendij ter izvedenih 208 večjih dobrodelnih akcij.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Together in Electric Dreams. Pol devetih je ura, 22-23 stopinj že ob tej uri. Sončno in vroče bo danes, temperature čez dan vse do 33 stopinj Celzija. Jutri se bo dan začel soncem, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krivne plohe in nevihte, bo pa še, kar se temperatur tiče, isto nekako kot danes. Za par stopinj se bo potem ohladilo v četrtek in petek, ostalo bo še vedno sončno, okoli 30 stopinj pa za vikend. Jutranji zastoji, sicer pa ni govora o kakšnih radarjih ali kontrolah ta trenutek. Imamo samo tole obvestilo, iz CGP nam sporočajo, da bo jutri med 7 in 18 uro zaradi del popolna zapora ceste Doleni Suhadol, Goreni Suhadol, Gabarje. Za obvoz bo poskrbljeno. Če ste kje na vaši poti opazili ali kakšno overo, ali kakšen radar ali kakšno kontrolo, pa nam sporočite lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako. Dobro jutro Dolenjska in dobrodošli na Krki. Danes je torek. Dan, ki ga poznamo tudi kot kinodan. Ob torkih si lahko namreč filme v Cineplexu Novo mesto ogledamo ceneje, že od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu drugi del Hudičevke v Pradi, pa biografska drama o Michaelu Jacksonu, no za ljubitelje znanstvene fantastiki je tu Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. Na sporedu sta tudi dve grozljivki. Potnik in obsedenost, pa akcijski triler Siva cona, družinska sinhronizirana komedija Ovce detektivke, no za naše najmlajše pa animirani postolovščini Super superge in Tačka na vlaku. Od tega četrtka dalje pa na spored prihajata še dva nova filma, in sicer prihaja animirana postolovščina Tafiti in pa akcijski triler Točka vžiga, ki glede na napovednik veliko obeta. Za vsak filmski okus se bo nekaj našlo v Cineplexu Novo mesto. Družba, ob torkih nekomu od vas podarim dve vstopnici za ogled filma po izbiri v naslednjih sedmih dneh v novomeškem kinu. Vse, kar morate narediti, je, da mi pošljete SMS s ključno besedo Cineplex. Skupaj z vašimi podatki na nič 31334433. Naredite to čim hitreje, ker žrebam že v naslednjih minutah. Torej za dve kino vstopnici, brezplačno, Cineplex in vaši podatki na nič 31334433. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: novi fosili, to je Radio Krka, dobrih 20 do 9. Danes je
1: Cineplex torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Danes je kino dan, danes peljamo v kino eno osebo oziroma dve osebi, z eni osebi pa podarimo dve vstopnici. Barbara, živjo, se slišiva.
2: Živjo.
0: Barbara iz Novega mesta, ne?
2: Ja.
0: Kdaj ste bili nazadnje v Cineplexu?
2: Mislim, da prejšnji teden, oziroma tako, ko je Michael prišel ven, sem šla s sinom gledati in sva bila oba tako navdušena, da je noro.
0: Se splača pogledati?
2: Jo, vrhunski film, res.
0: Sem slišal,
2: da... To nismo vedeli, kdo je on bil, no, dejansko.
0: Sem slišal, da menda se že začelo snemati drugi del, še preden je v bistvu prvi del prišel v kinematografe, da se je začel snemati že drugi del.
2: Jo, jaz sem navdušen, se resno, ker to meni gre, kot tine se zdaj pokončno in ta malo mu.
0: Me veseli, da vas takole filmi navdušujejo. Je še kakšen...
2: Je ta en redki,
0: no.
2: Je res pol dober.
0: Imate še kaj v mislih, kaj si zdaj ogledali?
2: Pa tamo bi se verjetno

0: V četrtek pride ena risanka, Tafiti in pa akcijski triler Točka vžiga.
1: Ne, ne vem, en drug pride. Jaz pa normalno, moda, ne.
0: Hudičaka v Pradi dve.
1: Yes.
0: Vrhunsko. Nekaj se boste že odločila, ne?
1: Ja, seveda.
0: Barbara, iskrene čestitke. Dve vstopnici sta vaši.
1: Hvala.
0: Mečka, še ostanite z mano na liniji. Zmereno. Evo, celoten spored filmov boste našli na spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji, kjer lahko vstopnice seveda tudi rezervirate ali kupite vnaprej. Naj omenim, da so v prodaji tudi že vstopnice za naslednje zadeve, in sicer za celovečerno kino premiero Fantastičen digitalni cirkus Zadnje dejanje. Ta bo na sporedu samo med 4. in 7. junijem. No, na voljo so tudi že vstopnice za predpremiero filma Gospodari vesolja. Če ne veste, kaj je to, film o He-Manu, ki si ga lahko ogledamo že naslednjo sredo 3. junija. V prodaji pa so tudi že vstopnice za težko pričakovano nadaljevanje komične parodije na različne grozljivke. Prihaja namreč film Da te kap 6. In v Cineplexu Novo mesto pripravljajo ekstra movie night naslednji četrtek. Ob ogledu filma pa boste prejeli še energijsko pijačo Monster. Če imate tisto ekstra Cineplex kartico, pa boste na njo prejeli še dodatnih 111 točk.
2: Cineplex torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. We'll be right back.

0: To je Jutro na Krki. Steklena notranja vrata.
1: Vrata minus vranešič.si.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event.si.
9: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
11: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Županjo občine Semič Polona Kambič in predsednik prostovoljnega gasilskega društva Štrekljevec Marko Žugel sta nedavno podpisala pogodbo o sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila GVC-1. Vozilo bo izdelano z nadgradnjo podjetja Rosenbauer, dobava pa je predvidena aprila prihodnje leto. Skupna vrednost naložbe znaša dobrih 387 tisoč evrov z davkom. Večino denarja oziroma do 352 tisočakov bo zagotovila semiška občina, in sicer 105 tisoč letos, preostalo pa prihodnje leto. Še dobrih 35 500 evrov pa bo sofinanciranje društva iz sredstev pridobljenih na javnem razpisu Gasilske zveze Slovenije za sofinanciranje gasilske zaščite in reševalne opreme. Nakup predstavlja pomembno pridobitev za prostovoljno gasilsko društvo Štrekljevec, Gasilsko zvezo Semič in za celotno občino, saj bo okrepilo operativno pripravljenost gasilcev na vseh intervencijah.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Netanjahu odredi ukrepitev ofenzive v Libanonu. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničil tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah. Slednje je tudi obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
8: Sporočili ste za en radar, opazili ste ga v družinski vasi na avtobusni postaji. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolinsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
8: Srečno, varno in strpno na poti. Ja, moški smo taka zanimiva bitja, v narekovaju, ne? Na cesti se veliko krat razburjamo na druge voznike, v veliko primerih se to zgodi, če je ta drug voznik ženskega spola in si ali na glas ali pa potihom govorijo, jo, kdo pa je njej dal izpit za avto. Ne? Ampak istočasno, pa ko avto prodajamo, je pa naša prodajna strategija, avto je v odličnem stanju, ali ga je žena vozila. Let's go, girls.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v Doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica.
2: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Hej,
4: sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Set fire to the rain, Adele. To je radio Krka 20 čez 9. Dobro jutro, dobro dan, družba, dobrodošli na Krki. Čeprav smo šele 26. maja, pa kar se vremena tiče, že lahko rečemo, da evo, tu je poletje. In s poletjem prihajajo na plano tudi takšni drugačni festivali, na katerih se lahko malo zamotimo in sprostimo. S prihajajočim vikendom se začenja letošnji festival Bogenšperk. In govoril sem s Tatjano Polanc-Kolander iz javnega zavoda Bogenšperk. Tatjana, še preden poveva, kakšen bo program letos, če bi mogoče začela najprej s kratko predstavitvijo samega festivala. Kaj torej je festival Bogenšperk?
1: Ja, res je, začenjamo z letošnjim festivalom. Je pa letošnji 12. festival Bogenšperk, ki ga izvaja javni zavod Bogenšperk, eden najbogatejših po programu do zdaj. Od maja do septembra se tako na gradu, kot tukaj v Šmartnem prileti, izvrsti več dogodkov. V okviru letošnjega festivala se jih bo 26. Žanrsko so zelo pestri in sicer so z področja izbrane kulture, kot rečemo, vključuje letos to mednarodni likovni razstavi, gledališko in pa tudi filmsko dejavnost. Potem so to še dogodki z področja kulinarike in pa seveda glasbe.
0: Odlično. Program letošnjega festivala je torej že pripravljen. Kaj vse bomo lahko doživeli na Bogenšperku? Ali se samo dogajanje dogaja samo na gradu ali tudi kje v okolici?
1: Ja, nekaj dogodkov se odvija. Tudi v Šmartnem, sicer pa večina na gradu Bogenšperk. V Šmartnem se odvija do zdaj najbolj obiskan kulinarični dogodek festivala in to je Šmartno kuha. Letos bo ta dogodek Šmartno kuha v soboto 22. augusta. Začnemo že ob 13. uri in ta se odvija tu na Staretovem trgu, kjer pridejo ponudniki z različno hrano, pijačo in tudi obiskovalci to z veseljem spremejo in se dogodka udeležijo in res upamo, da bo tako tudi letos.
0: Upajmo. Festival Bogenšperk torej svoja vrata odpira ta vikend. Kaj nas čaka?
1: Ja, ta vikend začenjamo, se pravi v petek 29. maja. Ob 20. uri začenjamo s koncertom legendarnega Pera Lovšina. Ta koncert se bo odvil na grajski terasi.
0: Kaj se bo zdaj vse na festivalu Bogenšperk letos dogajalo, bomo na radio Krka obveščali seveda sproti. Kje pa lahko poslušalci dobijo ostale informacije o programu in pa kako je s kartami? Zdaj, nekateri dogodki so predvidevam, da plačljivi, nekateri so morda tudi brezplačni.
1: Ja, res je. Zdaj, določeni dogodki sicer so brez vstopnine, ker so pač malo drugače zastavljeni. Mogoče omenim še enega kulinaričnega, ki je tudi zelo prikupen dogodek, dogaja se na gradu, tudi na grajski terasi. To je pa, ta bo v petek 12. junija, to bo že kar zgodaj. Na tem dogodku tudi ni vstopnine, tako da tudi vabljeni, da se ga udeležite. Na terasi bodo tudi postavljene stojnice, moč bo kupiti kakšno hrano, pijačo. Gre za ponudnike, ki sicer oskrbujejo našo grajsko krčmo. Smo pa letos ta dogodek še malo bogatili in sicer nastopom moške vokalne skupine Lipa, ki pride prepevati skupaj z gosti. In bodo pač prepevali različne zimzelene, slovenske in pa tudi dalmatinske popevke. Tako da zna biti to res en tak prijeten poletni večer, na katerega vas tudi lepo vabim. Sicer pa so informacije o festivalu na voljo še vedno na spletni strani gradu Bogenšperk in festivala Bogenšperk. Vstopnice so pa na voljo tako v grajski recepciji kot v turistično-informacijskem centru tule v Šmartnem ali pa prek prodajnih mest Eventima.
0: Tatjana, hvala lepa. Festival Bogenšperk se začne torej ta petek s koncertom Perota Lovšina.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih je ura, termometri pa že kažejo 24 oziroma 25 stopinj. Ja, sončno, vroče bo danes, temperature bodo šle vse do 33 stopinj Celzija in tudi jutrišnji dan se bo sprva začel soncem, potem sredi dneva in popovdne pa bodo nastajale krevne plohe in nevihte, bo pa še kar vroče. Ja, za par stopinj se bo potem ohladilo po teh nevihtah, tako da četrtek in petek bo samo nekje do 27 stopinj, še vedno bo po večini sončno, okoli 30 pa spet nazaj za vikend. Trenutno stanje na cestah na Dolenjskem, Beli krajini, Posavju, promet poteka brez večjih posebnosti. Iz CGP-ja nam samo sporočajo, da bo jutri med 7 in 18 uro zaradi del popolna zapora ceste na relaciji Dolenji-Suhadol, Gorenji-Suhadol, Gabarje. Obvoz bo poskrbljeno. Če ste vi na vaši poti opazili kakšno oviro, radar ali kontrolo, pa nam javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je bolj

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Črnomaljski občinski svetniki so na majski redni seji med drugim sprejeli nov odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini. Tako želijo zagotoviti učinkovitejše ukrepanje v primerih zapuščenih vozil na javnih površinah z jasno opredeljenimi pristojnostmi občinskih organov in izvajalcev pri izvajanju teh nalog. Sicer pa so občinski svetniki razveljavili nedavno sprejet sklep o določitvi višine parkirnine ob reki Kolpi. Pripravljen bo nov, ki ga bodo sprejeli naknadno po uskladitvi z veljavnimi predpisi glede objave in veljavnosti. Svetniki so podali tudi soglasje k statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj in obravnavali več premoženjsko-pravnih zadev povezanih z ukinitvijo statusa javnega dobra, menjavo in prodajo zemljišč ter z urejanjem lastniških razmerij in zemljiško-knjižnega stanja na različnih območjih občine.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Šibek potresni sunek v bližini Mokronoga. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 22.38 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,8. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Mokronoga, Mirne in Radeč. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si
1: 3, 2, 1.
0: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini skermobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil, svet pametnih naprav.
0: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev. Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Ga hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.

0: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 26. maja, goduje sveti Filip Neri, duhovnik. Imena: Filip Filipa Flip. V Firencah je preživel otroška leta in se vzgajal v dominikanskem samostanu svetega Marka. Pri 18. je v mestecu pod Monte Cassinom spoznaval lepoto samote in molitve, kmalo pa se je odločil za pot v Rim, kamor je v bog in nepoznam prispel leta 1534 in ga ni več zapustil. Tu se je v skromnih in strogih razmerah vadal v spokornosti in ponižnosti. Ves čas je bila med njegovimi glavnimi nalogami tudi karitativna dejavnost. Obiskoval je bolnišnice in skrbel za zanemarjene in zapuščene bolnike, po ulicah in trgih je vzpostavljal stike z ljudmi ter jim kot laik na preprost način pridigal. Za vsakega je našel preprosto besedo, tolažbo in spodbudo. Strog do samega sebe, obdarovan z mnogimi mističnimi izkušnjami in celo čudeži, se kljub temu ves čas veseli, šali in celo uganja burke, da ga imajo celo za božjega norčka. Bil je velik prijatelj otrok, saj so ga vedno obdajale gruče otrok, on pa se je z njimi lovil, zabaval in smejal, nemalokrat celo na svoj račun. Danes, 26. maja, goduje sveti Filip Neri, duhovnik. Imena: Filip Filipa Flip.
0: Krkin godovnik.

0: Sadika na dom.si.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto.

0: Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Na šolskem centru Krško Sevnica so slovesno odprli nov šolski atri, prostor, ki bo v prihodnje namenjen druženju, učenju in ustvarjanju. Rdeča nit slavnostnega odprtja je bila misel o večnosti idej Srečka Kosovela. Kosovelove pesmi so dijaki predstavili premišljeno, ob tem pa dokazali, da poezija še vedno nagovarja tudi mlado generacijo. Besedile so nagovarjala aktualna vprašanja od odnosa do družbe do osebnega iskanja smisla. Otvoritev atrija je bila tudi priložnost za predstavitev dogajanja povezanega z njegovo obnovo. Scenaristka in režiserka prireditve je bila Pika Skrivalnik, dijakinja tretjega letnika gimnazije, svoje delo pa je opravila z odliko. Njen izbor Kosovelovih konsov ter konsov dijakin in dijakov je bil premišljen in občutno umeščen v duh časa in prostora, v katerem živimo. Nov atrij svojo pravo vrednost dobiva z vsakodnevnim življenjem, z dijaki, ki ga polnijo z idejami, pogovori in ustvarjalnostjo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Petkova nakazila pokojnin prvič prek sistema takojšnjih plačil. Celjska občina podpisala pogodbo za nadaljne projektiranje potniškega centra. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Projekt potniškega centra Celje je prešel v novo fazo. Celjska občina je z birojem Argus Studio iz Zagreba podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za kompleks, ki bo območje v železniški postaji preoblikoval v sodobno prometno vozlišče z novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo ter izboljšanimi povezavami za pešce in kolesarje. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo danes in jutri mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem švicarskim predsednikom Gajem Parmelinom bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Ti Čeh in Petelini.

0: v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Bonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
5: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
6: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
7: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: No, a sem ti rekel?
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Krki in zeleni tok.
1: Dobrodošli v najbolj zeleni oddaji na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Urban Malovič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila na okolje in povedala, da v sevniški občini gradijo nov vodovod na relaciji Loka-Račica in sanirajo plaz v Lončarjevem dolu. Projekta bosta izboljšala oskrbo z vodo in prometno varnost in tudi spremenila ter izboljšala okoljski vpliv. V občini Črnomelj so sprejeli nov odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili. Zapuščena vozila zelo močno obremenjujejo okolje in prav je, da za to poskrbijo. In ker ima vsaka stvar svoj začetek in konec in to ne velja za najino oddajo, midva ostajeva, govoriva pa o tem, da ko se poslovimo na tem svetu, je potrebno tudi poskrbeti za grob. In pogreb je lahko tudi brez groba. In v tem primeru je to tudi ekološki odtis in kako v tem primeru ravnati za sožitje in sobivanje tudi po smrti z okoljem, bova povedala, ostanite točno tu v najini družbi, vesela bova tega.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: V sevniški občini gradijo nov vodovod na relaciji Loka-Račica in sanirajo plaz v Lončarjevem dolu. Projekta bosta izboljšala oskrbo z vodo in prometno varnost ter popravila tudi ekološki odtis. V občini Sevnica so namreč nedavno stekla dela za gradnjo vodovoda na relaciji Loka-Račica z vodohramom Loka. Preskrba z vodo na območju Loke pri zidnem mostu Račice in Žirovnice se bo izboljšala in to vključuje položitev povezovalnih cevovodov v skupni dolžini nekaj manj kot 4 km. Nov vodohran v Loki pa bo imel prostornino okoli 90 kubičnih metrov. Namen naložbe, ki naj bi jo končali do sredine leta, je izboljšati zanesljivost in varnost preskrbe z vodo v tem delu sevniške občine, zmanjšati vodne izgube in stroške prečrpavanja vode. S tem bodo prihranili tudi energijo. Hkrati projekt predstavlja dolgoročnejšo osnovo za nadaljni razvoj vodovodnega sistema, za manjše izgube vode in morebitne prihodnje priključitve uporabnikov iz območja krajevne skupnosti Loka pri Zidanem mostu. Pogodbena vrednost projekta znaša 904 tisoč evrov, del denarja prihaja iz evropskih sredstev, del pa iz občinskega proračuna. Popolna sanacija plazu na cesti Lončarjev dol pod vrh je sicer predraga, cesta pa vendarle odprta. Sanacija plazu na območju Lončarjevega dola med drugim vključuje prenovo dela ceste spodnje Vranje Lončarjev dol v dolžini 162 metrov. Na območju plazu pa bodo uredili površinsko in podtalno odvodnjavanje in zgradili sidrane pilotne stene v dolžini 47 metrov. Na tak način bo posek v okolje kar seda najmanjši. Sanacija bo stala 419 tisoč evrov, končana naj bi bila najpozneje do sredine jeseni. V času izvajanja del na cestnem oddelku pričakujte popolne zapore ceste, je pa tudi dobro, da se zadeve urejajo in da bo tudi na jesen in zimo vpliv na okolje najmanjši.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Zapuščena vozila, še posebej, če jih takole malomarno pustijo, kar v naravnem okolju močno obremenjujejo naš habitat. In potrebno je zanje seveda poskrbeti in jih na kar se da najbolj ekološki način tudi odstraniti, razgraditi in umakniti iz okolja. Člani občinskega sveta občine Črnomelj so sprejeli nov odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Črnomelj. Namen odloka je urediti postopke odstranjevanja, reciklaže, hrambe, predaje in uničenja zapuščenih vozil z javnih površin in določiti pristojnosti občinskih organov in izvajalcev pri izvajanju teh nalog. Sprejemom odloka občina zagotavlja učinkovitejše ukrepanje v primerih zapuščenih vozil, izboljšuje nadzor nad mirujočim prometom ter prispeva k večji prometni varnosti, urejenosti javnih površin in kakovosti bivalnega okolja. Odlok med občinskim redarstvom in izvajalcem ravnanja z zapuščenimi vozili omogoča jasno določene postopke in način ukrepanja, pripravljen je bil v sodelovanju s skupno občinsko upravo občin Dolenjske in Bele krajine. Občinski svetniki so tudi razveljavili sklep o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2026, ko je bil sprejet na prejšnji seji. Nov sklep je pripravljen in sprejet naknadno po uskladitvi z veljavnimi predpisi glede objave in veljavnosti.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Med večji del nalog vsake občinske komunale je tudi delo na pokopališčih, grobovih, priprava pokopnih mest, sami pogrebi in pokopi. In tudi tukaj je potrebno razmisliti, kako naše ravnanje in spoštljivo ravnanje s pokojnimi vpliva na okolje in kako se lahko v to najbolj vključimo. Raztros pepela je čedalje bolj priljubljen, je tudi cenejši, bolj ekološki. In uveljavlja se po seveda določenih, natančno določenih pravilih. V Črnomlju namreč opravijo zaenkrat samo nekaj raztrosov pepela letno. Ta pokop je cenejši od klasičnega, izvajajo pa ga lahko pooblaščeni izvajalci. Pogreb je lahko tudi brez groba. In zanimanje za takšno obliko slovesa v občini Črnomelj obstaja. Iz javnega podjetja Komunala Črnomelj so pojasnili, da so doslej opravili približno 3 ali 4 raztrose pepela na zasebnih zemljiščih ter 3 raztrose v reko. Za raztros na zasebnem zemljišču mora lastnik predhodno pridobiti soglasje upravne enote. Pri raztrosu v reko je bilo v preteklosti potrebno tudi soglasje vodnega gospodarstva, danes pa to ni več potrebno, kajti ocenili so, da tak poseg ne vpliva na vodotok oziroma vodni režim. Poudarjajo pa, da raztros vedno opravi pooblaščeni izvajalec pogrebne dejavnosti, svojci tega ne smejo izvajati sami. Takšna oblika pokopa je tudi za okoli 30% cenejša od klasičnega pogreba. Odpadajo stroški groba, cvetja in nekaterih drugih običajnih elementov pogreba. V novomeški občini raste število anonimnih posipov, ko žare ne položijo v grob, ampak se svojci odločijo, da se pepel raztrosi na zato posebej odrejene mesto na pokopališču. Takih pokopov je že okoli 10%. Za raztros pepela imajo na pokopališču v Srebrničah posebej določena mesta, enega za odrasle in prostor za otroški raztros z imenom Jasa Sous. Tu gre za pokojne novorojenčke, nedonošenčke in tako naprej. Po odloku o pokopališkem redu mestne občine iz leta 2018 je tak raztros pepela dovoljen še zunaj pokopališča na posebej določenem mestu ob Mordaksovi kapeli pri Evangeličanski cerkvi v Novem mestu, drugod pa ne. Ni pa mogoče na območju novomeške občine pepela pokojnikov po njihovih željah oziroma želji svojcev raztrositi kar nekje v naravi, naprimer v gozdu, v reki, v planinah. No, pred sprejetjem odloka se je to dogajalo, recimo raztros z balkona, pa po reki Krki in tako naprej. Želje ljudi so bile takrat res neverjetne, so povedali, no ta odločitev je zdaj stvar vsake lokalne skupnosti. Vodja pogrebnih storitev na komunali Brežice, Mitja Stergar, kjer ravno tako ugotavljajo, da je na njihovih 15 pokopališčih vse manj klasičnih pokopov, za katere še imajo dovolj prostora, pa pove, da brežiška občina dovoljuje raztros pepela v naravi. Med mogoče najbolj nenavadnimi primeri pa je omenil raztros v vinogradu. Na vse zadnje, potrebno je ravnati

0: in tudi ekološko, kajti vsako vključevanje človeka v okolje in prostor mora biti usklajeno in pripravljeno tako, da bo ostal ne samo spomin, ampak tudi prijazno in prijetno bivansko okolje za zanamce. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo, si želiva, da boste dobro in da se imate kar se da možno lepo. Prijazne dneve želiva producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
1: Skupaj za naše okolje. Krkin zelen tok.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Na območju sevniške občine so lani med kaznivimi dejanji prevladovale tatvine, goljufije na čelu s spletnimi goljufijami, nasilje v družini, povzročitve lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari. Z področja gospodarskega kriminala je policija obravnavala 22 kaznivih dejanj, z področja mladoletniške kriminalitete pa 12. Obravnavali so še 17 vlomov v stanovanjske objekte v naselju, 3 izven naselja in 4 v vikende in uspešno preiskali vseh 9 vlomov v župnišča. Na področju zagotavljanja javnega reda in miru so policisti obravnavali 225 kršitev, kar predstavlja 25,7% upad števila obravnavanih kršitev. Poleg 13 delovnih nesreč so obravnavali tudi po 4 samomore in poskuse samomora, imeli pa so tudi eno iskalno akcijo. Na območju policijske postaje Sevnica je bilo lani za 10% več kršitev cestno-prometnih predpisov. Za 1,5% pa je bilo več tudi prometnih nesreč z materialno škodo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Napadalcu na Aleša Šutarja izrečena kazen 6 let in 3 mesece zapora. Na seji kolegija predsednika državnega zbora oster spopad glede sindikatov. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Sami Rešilič je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta Sami Rešiliču preklicani tudi 2 prej izrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev. Državni zbor bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu odločal na sredini izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. V novi opoziciji v njem vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Projekt potniškega centra Celje je prešel v novo fazo. Celjska občina je z birojem Argus Studio iz Zagreba podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za kompleks, ki bo območje v železniški postaji preoblikoval v sodobno prometno vozlišče z novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo ter izboljšanimi povezavami za pešce in kolesarje. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
0: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o mednarodnem srečanju županov in podžupanov Alpe Adria v Novem mestu.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Med 14. in 17. majem so v Novem mestu v sodelovanju s skupnostjo občin Slovenije gostili mednarodno srečanje županov in predstavnikov občin iz Avstrije, Južne Tirolske, Hrvaške in Slovenije v okviru tradicionalnega srečanja Alpe Adria. Dogodek je bil namenjen krepitvi medobčinskega sodelovanja ter izmenjavi dobrih praks na področju trajnostnega razvoja, lokalnega upravljanja in podnebnih ukrepov. Udeleženci so spoznavali razvoj dosežke Novega mesta. Obiskali so vinsko klet Solnar kot primer sodobnega avtomatiziranega kmetovanja. Farmacevtsko podjetje Krka DD z ogledom visokotehnološkega obrata Notol 2 ter olimpijski center Novo mesto s poudarkom na trajnostnih rešitvah. V starem mestnem jedru je potekal tudi podnebni sprehod, posvečen ukrepom za prilagajanje na podnebne spremembe in trajnostni mobilnosti.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Sobotni program mednarodnega srečanja županov in podžupanov Alpe Adria v Novem mestu je zaznamoval tradicionalni Alpe Adria Cup. V prijateljskem tekmovanju med predstavniki lokalnih skupnosti so zmagali slovenski župani in podžupani, ki so prehiteli ekipe Hrvaške, Avstrije in Južne Tirolske. Toliko za tokrat, kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. 26. maja 1538 Jean Calvin je izgnan iz Ženeve. 18.5. v Milanski katedrali se Napoleon okrona za italijanskega kralja. 1879 pa se, oziroma sporazumom v Gnadamaku, med Rusijo in Združenim kraljestvom nastane država Afganistan. Leta 1896 Nikolaj II. Postane ruski car, Charles Dow pa objavi prvo izdajo industrijskega povprečja Dow Jones. 1918. je ustanovljena Demokratična republika Gruzija, 1923 pa poteka prva dirka 24 ur Le Mansa. 1926 Josip Perme odkrije Županovo jamo. 1938 pa Adolf Hitler v Wolfsburgu položi temeljni kamen za tovarno Volkswagen. 1940. se prične zavezniška evakuacija z Dunkerquika. 1942 pa Združeno kraljestvo in ZSSR podpišeta sporazum o medsebojni pomoči, pa začetek uspešne nemško-italijanske ofenzive v Libiji. 1955 sovjetska delegacija pod vodstvom Nikite Sergejeviča Hruščova prvič po letu 1948 obišče Jugoslavijo. 26. maja 1961 je ustanovljen Triglavski narodni park. Gvajana pa postane neodvisna država leta 1966. 69. se Apollo 10 po uspešnem 8-dnevnem testiranju komponent vrne na Zemljo. 26. maja 1970 sovjetsko letalo Tupoljev 144 kot prvo komercialno vozilo preseže hitrost 2 maha. 1986. Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju. Leta 2011 pa po 16 letih iskanja v Srbiji aretirajo vojnega zločinca Ratka Mladića. Na današnji dan, 26. maja leta 1891, se je rodil Janez Jalen, slovenski pisatelj. No in jaz se še zdaj spomnim, kako smo v šoli brali njegove bobre. Ohoho, tega le se tudi spomnimo. Pa ga še gledamo. 1907 rojenega Johna Wayna, ameriškega znanega filmskega igralca. Pa praznujete tudi vi? Ja, vse najboljše. Čudovit dan za vse in naredimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: kvalitetno in profesionalno.
1: Okraj vrata Vranešič.
2: Sadika na dom.si.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
5: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja Samire Šilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Šilić je imel pred tem dve pogojni obsodbi, zato jo je sodišče prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Pred izrekom sodbe je dejanje obžaloval. Sodnik novomeškega okrožnega sodišča Peter Žnidaršič je povedal, da je bil pri izreku kazni vezan na sporazum med tožilstvom in obdolženim. Sporazum sledi sodni praksi, a verjetno bi bila kazen nekoliko nižja, če ne bi bil primer tako odmeven. Sodnik je ob tem dodal, da bi mu približno enako kazen izrekel tudi, če bi steklo sojenje in bi obdolženca spoznal za krivega. Krivdo potrjujejo dokazi in zato Žnidaršič ne dvomi, da je Šilić pravi storilec. Sodni izvedenci so potrdili tudi, da je šlo za zelo močan udarec. Šiličev odvetnik je medtem že zaprosil, da bi obtoženi začel zaporniti porno kazen prestajati še pred pravnomočnostjo sodbe.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Šiliču 6 let in 9 mesecev zapora zaradi smrti Aleša Šutarja. Zaključil se je 5. festival Cvička. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so njihove sile v torek zjutraj izvedle samoobrambne napade za zaščito enot pred grožnjami iranskih sil, poroča Politiko. Ta napoved je prišla potem, ko so ameriški uradniki, med njimi tudi predsednik Donald Trump, zadnje dni izjavljali, da pogajanja dobro napredujejo. Pogajanja v Dohi med katarskimi posredniki in Iranom, ki potekajo v sodelovanju z ZDA, so se v ponedeljek nadaljevala. Košarkarji New York Knicks so prvi finalisti letošnje končnice Severnoameriške lige NBA. Kratkohlačniki so si prvič po letu 1999 zagotovili nastop v velikem finalu lige NBA, potem ko so v finalu vzhodne konference 4-0 v zmagah premagali Cleveland Cavaliers.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Samire Šilić mora zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja v zapor za 6 let in 9 mesecev. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je bil predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi 21-letni Samire Šilić iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Za smrtni udarec je Šilić dobil na 6 let in 3 mesece zapora. Ker pa je pred tem že imel 2 pogojni kazni, mu jo je moralo sodišče preklicati, enotna kazen pa se glasi 6 let in 9 mesecev zapora. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebne hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik sicer predvideva od 3 do 15 let zapora. Ker pa je Šilić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje možne kazni ni bilo pričakovati. Za nami je že 5. festival Cvička, ki je tudi letos uspešno povezal 2 prepoznavni dolenski vinski zgodbi, Teden Cvička in Študentsko cvičkarijo v eno zgodbo. Osrednja vinsko-kulturna prireditev v Novem mestu, ki jo pripravlja Zavod Novo mesto v sodelovanju z Zvezo društvo vinogradnikov Dolenske in Društvom novomeških študentov, je vrhunec doživela minuli konec tedna. Živahno dvodnevno dogajanje je na glavni trg privabilo okoli 2500 obiskovalcev vseh generacij. Tudi letos je festival ostal zvest tradiciji. Naziv Kralja Cvička je že 3. leto zapored pripadel Andreju Grabnarju. Cvičkova princesa ostaja Ajda Lea Jakše, novi ambasador Cvička pa je postal Matjaž Pavlin. 5. festival Cvička je prinesel tudi nekaj novosti, med drugim uvedbo vstopnine za večerno dogajanje po 19. uri, hkrati pa znova potrdil, da Novo mesto ostaja zibelka Cvička in pomembno stičišče dolenske vinske tradicije.
0: Vreme za regijo.
1: Tudi danes imamo na Dolenjskem sončno in vroče. Kako bo v naslednjih dneh, pove Blašter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo skoraj precej jasno. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krivne plohe in nevihte. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno. Predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v Doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica. Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat. Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Radio Krka.
3: V toku dneva.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša na seji kolegija predsednika državnega zbora oster spopad glede sindikatov. Petkova nakazila pokojnin prvič prek sistema takojšnjih plačil. Hrvaško zajel prvi letošnji vročinski val in za konec Rubio prepričan v odprtje Hormuške ožine na tak ali drugačen način.
3: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Državni zbor bo predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odločal na jutrišnji izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, tako je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič-Bogovič je opozorila, da so SDS in NSI predlog, ki bi ukinil odtegovanje sindikalnih članarin od plače, vložili, potem ko so sindikati sprožili referendumsko akcijo zoper interventni zakon. Gre za potezo izmaščevalnosti, je ocenila. Vodja poslanske skupine SDS, Jelka Godec, je te očitke zavrnila. Novi opoziciji pa je očitala, da je v preteklosti sama omejila zdravniški sindikat Fides s tem, ko je razširila obseg storitev, ki jih morajo zdravniki opraviti v tem času.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Petkova nakazila pokojnin, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili z Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Vsi vpleteni si po zagotovilih Banke Slovenije prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot doslej. Kljub temu bi v izjemnih primerih zaradi množičnosti teh plačil in same narave takojšnjih plačil lahko prišlo do situacije, da bodo v posameznih primerih sredstva na račune nakazana nekoliko pozneje kot običajno, vendar še vedno v okviru istega koledarskega dne.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Hrvaško je včeraj zajel prvi letošnji vročinski val, ki že v jutranjih urah prinaša temperature značilne za vrhunec poletja. Vremenoslovci za danes napovedujejo temperature do 32 stopinj, vroče pa bo tudi drugod po Zahodnem Balkanu. Najbolj vroče je bilo davi v Dubrovniku, kjer so ob 8 uri izmerili dobrih 27 stopinj. Najviše dnevne temperature po državi bodo večinoma med 29 in 32 stopinj, temperatura Jadranskega morja pa je med 18 in 21 stopinj. Vročina bo ustrajala do jutri, v četrtek pa se bodo temperature vrnile na običajne vrednosti. Za ta letni čas. Nadpovprečno toplo vreme je zajelo tudi druge države regije. V Bosni in Hercegovini bodo temperature danes do 31 stopinj, na jugu države tudi do 33. Podobno vreme pričakujejo tudi v Srbiji in v drugih državah Zahodnega Balkana.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriški zunanji minister Marco Rubio je danes ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način, brez ovir, brez pristojbin. Dogajanje v zvezi s Hormuško ožino je pri tem označil za nezakonito, nevzdržno za svet, nesprejemljivo. Iran izvaja nadzor nad Hormuško ožino, skozi katero poteka približno 20% svetovnega izvoza nafte. Odziv na vojno, to je povzročilo strmo rast cen energije. Ameriška vojska poskuša v odgovor izvajati blokado iranskih pristanišč. Med stranmi sicer od 8. aprila velja prekinitev ognja, čeprav so ZDA danes izvedle nove napade na cilje v Iranu, obenem pa se nadaljujejo pogajanja o končanju konflikta. Del dogovora naj bi bilo tudi takojšnje odprtje Hormuške ožine. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.

0: Park, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
7: Več na gorenc.info.
8: Sadika na dom.si.
9: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev.
10: Radio Krka.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Pri športu smo. Košarkarje Krke čaka finale končnice. Prva tekma serije bo doma v dvorani Leona Štuklja že jutri ob 18. Krilni center Krke Leon Šantl.
2: Mislim, da skrivnosti med dvema ekipama več ni, kajti to bo že naš tretji finale po pokalu in super pokalu. Mogoče so malo zdesetkani zaradi poškodb, ampak mi se ne bomo predali. Šli bomo vsako tekmo 110%, dali vse od sebe in potem videli, kam nas bo to pripeljalo. Vabil bi pa tudi vse navijače, da nas pridejo podpreti v čim večjem številu, kajti oni so večkrat skozi sezono pokazali, da so naš šesti igralec in da nas res, bom rekel, dvigujejo in dajo neko samozavest za njihovo dodatno energijo iz tribun.
1: Moštvi igrata na tri dobljene zmage. Medsebojna statistika je sicer na strani Olimpije, kar pa še ne pomeni, da novomeščani nimajo možnosti, da še osmič postanejo državni prvaki. Zadnjič jim je to uspelo v sezoni 2013-2014.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šuterja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Putin novim vojaškim rekrutom ponuja odpis dolgov. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Samir Šilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto in mora biti namenjena izpolnjevanju nalog posebne vojaške operacije. Vrhovno državno tožilstvo meni, da je večina zadev ključnih za delovanje nove tožilske enote Skok, ki ga predvideva koalicijska pogodba, nedorečenih. V odzivu so pojasnili, da za zdaj v okviru državnega tožilstva deluje specializirano državno tožilstvo, ki je specializiran organ za pregon korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala. Prav tako je pristojen za postopke po zakonu odvzemu premoženja nezakonitega izvora. V Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Gremo na ceste.
10: Previdna primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Rabar, komanda znova odprta, prometa je poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa je še vedno do priključka Logatec, zato naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno tudi na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Radarska kontrola pa poroča, da je nastojalo na muljavi, stoji pa tam pri šoli. Previdno, strpno in varno želimo na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
10: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo. Yes. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
11: Ja, pozdrav tebi, Rok,
10: in
11: vsem skupaj.
10: Pozdravljen torek in torkovo popolne. Čeprav je čudovit dan, moramo priznati.
11: To, ja.
10: Je pa tak nevaren torek.
11: Ja?
10: Ja, nevaren, ker si tako po šihtu, tak dan je, ko se po šihtu rečeš, danes pa ne grem nikamor. Danes ne grem nikamor in potem to ob 8 začer najdejo na terasi, kako razlagaš svoje življenjske modrosti človeku, ki ga poznaš 7 minut. To je moja klasika.
11: Ok, super, zanimiva zgodba. Bi se lahko poistovetil s tem, samo ni mi jasno, Rok, kakšne modrosti imaš pa ti kaj za razlagati, ne?
10: Ja, ful bo.
11: Mislim, da edine modrosti, ki si kdaj imel, so bili modrostni zobje, pa še te si dal stran. Ne?
10: Le, to pa sploh ni... Luka, to je pa krov, mi...
11: Ja, ni res. Kaj, ali ni res?

0: Oboževal sem Eurovizijo tisto leto. Zmagovalka Eurovizije leta 2012, Loreen v ritmu pozitive 12. Čez drugo je ura in danes je dan Drakule. Jaz sem si kot otrok vedno želel. Jaz sem si želel, da bi ga spoznal, da bi me... Da bi me naredil nesmrtnega. Okay. Mene je bila noč, me je bila vedno zanimiva. Vedno so se, a veš, ti vampiri so se vedno lepo oblačili. Črno usne so bili tako izrihtani. Pa vedno bi bil pol všeč, ko sem imel malo starejši tudi tist film... Hotel Transilvania. Ja, si gledal kdaj?
1: A ni to risanka?
0: Ja, mislim, ja, risanka, no, okay. Animiran film. Ampak po moje sem pregledal vsaj 20-krat tisti del, ko reče jaz, da rečem, da sem grof Dracula, bla, bla, bla, jaz nikoli ne rečem, bla, bla, bla. Res sem si vedno želel to pravo ga spoznati.
1: Pa se ti ne zdi, da ga... Meni se pa zdi, da očitno si ga, ne? Ja, glej, noč si zamenja za dan, bled si kostena, samo ne. Da ti ne piješ krvi, ampak živce.
0: Veš kaj, dragi moj sodelavec, med nama je tvoja neposončena bela koža veliko bliže Drakuli kot moja.
2: Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in na enkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Paše pa mifiko, sploh če si v zastoju, recimo relacija Ljubljana-Portorož. Veš, kakšen žurko bo naredil soboto pri nas v Trbovljah? Komaj čakam.
1: Stari vikend. Vikend ni, torek je danes.
0: Ja, pa vse, manifiko, ritmu pozitive skoraj 20 je, čez drugo in statistično gledano. Zdaj je uradno tisti del dneva, ko produktivnost po državi pade.
1: Aha.
0: In pade hitreje kot moj IQ po drugem pivu. Čeprav z ministrom za zdravje spijeva samo enega, v resnici. Ja.
1: To ni padec, Rok, to je prosti pas.

0: Tvojega poznam po malici, se zgodil. Overdrive, čez nekaj trenutkov pa Mama Marija in Srebrna krila v našem ritmu še pred pol tretjo.
1: Radio Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano. Čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so vpisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
9: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
11: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
12: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
14: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
16: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
17: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
18: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
19: Radio Krka.
1: Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Obtoženi napada na Novomeščana Aleša Šuterja Samire Šilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s toživstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Pogled v nebo.
1: Velenje, Črnomelj 29, Šmarje pri Jelšah 30, Žužemberk, Prebold, Mozire 31, Ptuj in Lenart pa 32 stopinj popoldne. Vročina na polno, sončno in do 33 stopinj. Jutri dopoldne še lepo, popoldne pa lahko v notranjosti kakšna ploha ali nevihta se pojavi. Temperature pa še vedno tam do 33 stopinj jutri, potem pa četrtek malo bolj svež, lahko se ohladimo tudi do 26 stopinj, potem pa spet petek lep, sončen in vroč.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
2: Primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda znova odprta. Promet poteka pa samo po prehitevalnem pasu, zastoj je še vedno vse do priključka Logatec. V zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Radarski kontrol niste opazili, če jih opazite ali pa zastoj, pokličite na 0813-02. Srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Točno 5 čez pol tretje v našem ritmu in danes o polnoči se je podražil bencin za pol centa. Dizel sicer ostaje enak, kurilno olje malo cenejše, kar pomeni nič takega, da bi padli v paniko, ampak ravno dovolj, da opazimo razliko. Ne?
2: A ni to taka klasika, ne? Zdaj, ko se nekaj podraži, sploh bencino, ajde, za pol centa, potem si to opazimo.
1: Jo,
2: potem gre pa za 30-tinke dol, pa ne, a se to isto.
1: Se je isto. Skratka, še vedno tankamo, sam da zdaj gledamo v tiste granne črpalki, pa se sprašujemo ti. Od kdaj imam pa jaz raketo za prevozno sredstvo?
2: Čekaj, a ti tankaš? Pa se sploh nimaš izpita.
1: Ja, se punc tankam avto, kaj?

0: Ljudje, morja, gente di mare. Vsi ljudje vedno v čudovitem vzdušju ritmu pozitive. 15 minut do 3. Luka Nošen Rok smo vaša družba na torek 26. maja. In danes je čas za en kratek poklon človeku, ki ga mogoče ne slišimo vsak dan, ampak brez njega polovica današnje glasbe sploh ne bi zvenela tako, kot zveni. Danes je 100 let od njegovega rojstva veliki Miles Davis. Kako me zaigra srce. To je tip, ki ni igral samo jazz, ampak ga je vsakič znova in znova na novo izumil. Wow! To nam je pa še zvečer. Dejansko od mirnih, skoraj da filmskih melodij do totalno divjih eksperimentov, kjer si rekel, čaki, ja kaj pa je to zdaj? Utrgandec, res noro.
1: Ja, veš kaj je najbolj noro? Hm? Da več kot 60 let kasneje zadeva še vedno zveni moderno.
0: Ja, dejansko.
1: In če mene vprašaš, pomeni to samo eno, da če si dober, si zavedno.
0: Vedno dober. Hm. Res je bil eden večjih, največjih pravzaprav. Brez njega ne bi danes glasba bila to, kar danes glasba je. Je res.
1: Res.
0: Trobentače z dušo Miles Davis, vse najboljše. Za darilo v njegovem rojstnem dnevu pa umetniki, brez katerih ne bi bilo popolnega popoldneva ritmu pozitive. Rod Stewart, Gaga in Mars pa nedavkraden glasbena poslastica v našem ritmu še pred tretjo.
2: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Sadika na dom.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za

0: veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Radio Krka.
4: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šutarja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Na simpoziju predstavili nekatera poglavja iz časa osamosvajanja Slovenije. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja Samir Ešilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. Sodelujoči na današnjem simpoziju ob 35. obletnici ključnega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 so osvetlili nekatera poglavja iz tega časa in orisali politiko v Sloveniji konec 80. in v začetku 90. let. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru dejal, da osamosvojitev ni bila naključje zgodovine, ampak izraz zrelosti naroda. Ljubljanski kongresni trg in park Zvezda so danes napolnili otroci in prostovoljci, ki so se udeležili 20. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, so se otroci mudili na različnih delavnicah. Največ navdušenja pa so požele športne aktivnosti. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto in mora biti namenjena izpolnjevanju nalog posebne vojaške operacije. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa je, če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
10: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Previdna primorska avtocesta proti Kopru pred počivališčem Raubar komanda znova odprta, zastoj pa je še vedno do Verda, naredimo in držimo reševalni pas v tisti smeri. Zastoj pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Previdno, varno in strpno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 0813 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Ulala, tudi v Ormožu 6 minut čez tretjo. Yes. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano na smejani, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ena hitra, če imate občutek, da je letos vse prehitro minilo, niste edini. Junija namreč poteče več kot 345 tisoč letnih e-vinjet in upam, da čim manj ljudi to ugotovi šele na avtocesti.
4: Ja, da ne bo potem tista klasika. Jaz sem pa mislil, da še mi velja.
3: A ne velja? Ne velja
4: ja,
3: več?
4: Ja, ne, in zato Dars opozarja, preverite pravočasno, ker globe pa niso simbolične.
3: Skratka, danes preverite vinjeto, da ne bo jutri vaš najdražji izlet vožnja do prvega izhoda. Preverite, no čubi.
0: Vedno

0: Pa še biti na biciklu v tem vremenu. Kaj ti meluva v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez tretjo in poletje se še ni uradno začelo, poletne zamude pri slovenskih železnicah. To pa že.
1: Pa so se kaj končal.
0: Tokrat zamude ne samo zaradi del na trasah, ampak zaradi temperatur, ker je prevroče. Ja. Je prevroče in se tračnice upogibajo, kamor se ne bi smele upogibati. Če imate v planu iti v popoldanskih urah z vlakom, priporočam en vlak prej. Ali pa štejte zamudo potovanje, ker moje današnje zamude samo 45 minut, večino časa tudi brez signala, kar pa tudi.
1: A si ti kar bogi, no? Čeprav da vidim, ne zdaj, če sem te čist prav razumel, ne?
0: Ja.
1: A si sedel?
0: Ja.
1: Ja, to pa si bil na klimi, je bila klima?
0: Ja, sem imel klimo, ja, seveda.
1: Ja. Ja, je bila gužva?
0: Ja, ne.
1: Torej,
0: ne,
1: hočeš ne povedati, da si ne. Sedel v miru sam na hladnem?
0: Ja, sedel sem sam v miru na hladnem, kaj hočeš povedati?
1: Ja, da mi všeč ideja, jaz sem prepričan, da bi marsikdo plačal, zato jaz vi, ne?
0: Ja, mislim, če jaz sem plačal, stari,
1: ja.
0: Mislim.
1: Ja, kaj se boji?

0: koncertih je pogosto nastopal v ženskih oblačilih, kar je bilo za tisti čas precej noro.
1: Ja.
0: Pa drzno za Jugoslavijo. Psihomodo pop iz leta 97 v ritmu pozitive, dobrih 20 čez tretjo in poznamo še eno osebo v našem ritmu, ki je rada nastopala v drznih oblačilih, pa imela nore nastope.
1: Ja, a je nova?
0: Ne, ne, tale je nova.

0: ženska z energy, pozitivno energijo prihaja Nuša De Renda v našem ritmu. Še pred pol četrto pa Richard Marks in zrak, ki ga dihamo skupaj z The Hollies, slišimo že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Abonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
1: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Gradbena dela za ureditev novega šolskega športnega igrišča na Blanci gredo počasi k koncu. Z novim igriščem bo kraj dobil sodobne pogoje za športno vzgojo ter možnosti za rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. V okviru projekta nastaja sodobno zasnovano športno območje 160-metrsko krožno tekaško stezo.
2: Največ

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Krško, Velenje 30, Laško, Celje, Vojnik, Trebnje, Maribor 31, Lenart pa 33 stopinj danes poletno, brez pardona, sonce in do 33 stopinj največ jutri, podobno, ampak popoldne lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta, proti večeru pa tudi malo ohladitve, četrtek prinese potem malo več svežine, petek pa spet stabilno sončen in vrhunski.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: Odprto srce. Gremo na ceste.
1: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru, še vedno pa ostaja zastoj do Verda. Zastoji so tudi na sporedni regionalni cesti. Kje so še zastoji? Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug, na štajerski avtocesti v obe smeri pa tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite ali pa zastoj ali nezgodo, je vedno na voljo naša nič 80-13-02. Srečno!
0: Bodimo varni!
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Minute čez pol četrto v našem ritmu in če imate v zadnjem času rdeče oči oziroma če imajo ljudje okoli vas rdeče oči, zato ni kriva trava, ampak trave.
4: Trava, kriva je trava.
1: Slavko se ne strinja, ne?
3: Ne trava, Slavko, ampak večnih trave. Ja,
1: letos so kar podivjale, še kakšna dva tedna bodivje. Cvetni prah, torej trav je na vrhu.
3: Ja, in meni nič ne pomaga, tako da če se res srečamo na ulici, ni trava, ampak trave. Da ne bi kdo zamešal z referendumom, o katerem ni.

0: Neighbors bi marsikomu pasal, when the rain begins to fall. Pijaca Dora in Jermaine Jackson v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do četrte.
1: Ja, in zdaj pa ena zanimiva poteza iz soseščine.
0: Iz soseščine?
1: Ja, mislim, od naših južnih sosedov, Hrvatov.
0: Aha, od Hrvatov.
1: Ja.
0: Ok.
1: Tole, marsikdo pri nas naj prisluhne. Hrvaški podjetnik Mate Rimac se je odpovedal kar 179 milijonom evrov evropskih sredstev za razvoj avtonomnih vozil, tako imenovanih robotaksi.
0: Aha, ja, ja, ja. Mislim, kaj? Prvo odpovedal se je kaj.
1: Ja, čeprav je njegovo podjetje že dobilo skoraj 90 milijonov predplačila, jih bo vrnil. V celoti.
0: Ne, ja, kaj? Res?
1: Projekt je sicer vreden več kot, čakaj, koliko, pol milijarde evrov,
0: okay.
1: Bodo pa nadaljevali z zasebnim denarjem.
0: Oh.
1: Ja, odločitev bi ne, on sprejel po polemikah v javnosti, in so rekli, no, ok, ne, bomo šli mi kar brez javnega financija.
0: Ampak ne moreš verjeti, da je tako le

0: človek rekel, ne hvala 179 milijonom evrov. Pa to je isto, kot če te mami vpraša, če boš vsegi diner za sabo, za domov, pa rečeš, da si sit. Ja, pa sej si sit, ja sam, ne si za sabo domov, za skrinjo, ali ne?
1: Isto.

0: Razlika je mogoče samo v tem, da eni očitno znajo delati brez državnega denarja,
1: ja?
0: Ja, drugi pa še z njim ne.
2: Who's laughing now? V nadaljevanju pa, daj se setiš nekad mene.
3: Radio Krka. PVC okna. Okna minus branešič.si.
4: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Sadika na dom.si.
6: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
7: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Radio Krka.
3: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srcu. Dolinsko srcu. Dolinsko srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Pirc Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Vlada Melonijeve na lokalnih volitvah uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina je po porazu desne sredine na referendumu o pravnosodni reformi na tokratnih volitvah upala na ponoven vzpon. A izidi ne pritrjuje trditvam opozicije, da je levica dovolj enotna, da bi na parlamentarnih volitvah prihodnje leto lahko izvala koalicijo. Sodelujoči na današnjem simpoziju ob 35. obletnici ključnega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 so osvetlili nekatera poglavja iz tega časa in orisali politiko v Sloveniji konec 80. in začetku 90. let. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru dejal, da osamosvojitev ni bila naključje zgodovine, ampak izraz zrelosti naroda. Ljubljanski kongresni trg in park Zvezda so danes napolnili otroci in prostovoljci, ki so se udeležili 20. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, so se otroci mudili na različnih delavnicah. Največ navdušenja pa so požele športne aktivnosti. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov. Šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
8: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Strpno in varno želimo na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nam to sporočite brezplačno na 08013-02.
5: Bodimo varni!
8: Tudi v Šentjurju, 5:15. Fantastično vzdušje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok kreže. Nuša Rojsin, moja malenkost Luka Žerjav. Če smo prej v robotaksijih, pa tudi samo vozeči avtobusi očitno še niso čisto pripravljeni na vsakdani promet. Na Švedskem so v Göteborgu v ponedeljek prvič v redni promet vključili samo vozeči avtobus potniki in že prvi dan je prišlo do nesreče s tramvajem.
9: Avtobus je med vožnjo kar naenkrat zavrl in za zdaj še iz neznanga razloga tramvaj pa je trčil pač van od zadaj. Nesreča ni bil nihče poškodovan, ampak je pa nastala ta manjša materialna
8: škoda. Meni je zanimivo, predvsem to, da gre za pravi test, kar tako je v mestnem prometu, ne ja, neko testno, gremo na poligon. Ne. Avtobus je sicer začel voziti že od marca, zdaj pa je prvič začel prevažati tudi potnike.
9: Kratka prihodnost prihaja, že prihaja, ampak očitno še vedno z občasnim zaviranjem v zadnjem trenutku.
8: Je to.
9: Se moramo

0: Kako mi pa še sonce in toplo vreme in Emily Sande, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez 4. ura in sonce pa toplo vreme ne paše samo nam, paše tudi živalim, s katerimi se, no, sobivamo, pa se običajno, ponavadi se skrivajo pred nami.
1: A ja?
0: Ja, ja. Govorim o kačah.
1: A ja,
0: ja, tudi one si želijo sicer malce miru, pa mrtinčkanja, ampak...
1: Kačinčkanja.
0: Ja, no, ja. Pravzaprav, ampak zgodilo se je... ne moram biti resno s tabo. Zgodilo se je včeraj na našem vrtu.
1: Dramatično.
0: Ja, včeraj se je zgodila moja mama. Je včeraj zalotila svojo psičko, kako se igra z metrsko kačo.
1: Resno?
0: O, ja, res. Je. Približno debela za dva prsta.
1: Je zdaj odvisno katera, ne?
0: Ja, za sredinca pa za prstanca.
1: Okay.
0: Skratka, moja mami faca previdno je zašapljala z lopato pa je odnesla na bližji travnik.
1: Tako je prav, ja.
0: Danes mi je kazala fotografijo, reka, kaj bi lahko tole bilo, sina, kaj mineš? Se rekel, mami, mislim, moram priznati, moja mami je fotografina, ne?
1: A, okay.
0: Se rekel, mami, fotka je res vrhunska, cela zamegljena. Se rekel, očitno se ti je roka tresla fotka, je reka, ja, majčke, me je bil pa kar strah. Se rekel, tako da težko rečem, zato sem poklical strokovnjaka iz kačofona.
2: Jaz sem sicer študiral biologijo,
0: takrat
2: sem univerzitetni diplomirani biolog, zdaj se ne ukvarjam več z biologijo toliko, samo znotraj našega društva, v bistvu kačofon je tako, to je samo ena od dejavnosti herpetološkega društva, društva, ki se ukvarja sicer z dvoživkami in plazilci, ampak ker herpetološko društvo marsikomu nič ne pove, oziroma bi prej mogoče pomislil, da se ukvarjamo s herpesom, ker z dvoživkami in plazilci. Smo rekli, da imamo mi malo bolj prepoznavno ime, kačofon, in smo to vezali na mojo telefonsko številko, tako da potem se jaz na to javljam in odgovarjam, če koga karkoli zanima. Ne?
0: Iz srcem dela to strokovnjak za kačofon v ritmu pozitive Griša Planinc. Nam predstavi vse skrivnosti v nadaljevanju.
1: Koma čakam, da izvem vse informacije še v tej uri. Magnifiko? Magnifiko?

0: 25.000 poljubov. Zdaj dva katolika bom podelil čez vikend. Magnifiko, vedno v ritmu pozitive, 4:20 je na uri.
1: V nadaljevanju pa duet, ki ga lahko odpoješ, samo če imaš malo namrščen obraz. Evo, zdaj govorim z namrščenim obrazom. Kot da ti nekaj boli, ne? Kot da imaš muskel fiber.

Pa še res je, Dražen Zečič in Anđela Kolar, pa Billy Idol v našem ritmu še pred pol peto, že čez nekaj sekund, pa dobro, to je res.

0: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
4: Paulin-inženiring.si.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše, skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinskih aparatov. Mega Dom Krško.
4: Cesta Krških žrtov 135F.
1: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem. Največji trampolinski park. Napihljiva igrala. Big Rodeo. Sladke dobrote. Čarovnik. Klovn. In še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc. Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na Top Event. Pikasi in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
7: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Krka.
4: Radio.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V občini Črnomelj so v soboto tudi uradno odprli temeljito prenovljeno pot, ki iz naselja Golek pri Vinici vodi do romarske cerkve Marijinega imena na Žežlju. Prenova, ki je bila nujna bo krajanom in obiskovalcem, omogočila bistveno varnejšo in sodobnejšo pot do te priljubljene točke.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: kocka v srcu. Pogled v nebo.
1: Mislinja in Metlika 29, Pragersko, Slovenska Bistrica in Šoštanj 30, Žalec, Laško in Žužemberk pa 31 stopinj danes, poletno in vroče sonce in do 33 stopinj. Jutri podobno popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, proti večeru tudi prihaja malce ohladitve. Četrtek prinese potem malce svežine, petek pa spet stabilno sončen in vroč.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Radio Krka, Krka, Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
3: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje zaradi predmeta na vozišču. Zastoj so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, na Ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče. Vozite previdno. Za vse dogajanje v prometu je vedno na voljo naša 08013-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj v srcu.

0: srcu.
1: Dobrih 5-6 pol peta v našem ritmu in pravijo, da se kače pojavijo in prikažejo zgolj tistim, ki se jih bojijo. Jaz se še nisem srečal potem.
2: Ampak prej si rekel, da tvoji mami pa ja, se je pokazala.
1: Prikazala se je moje mami, bila je na vrtu pred stanovanjem, jaz sem dobil fotografijo in danes dobimo odgovor, ker lahko se, bog ne daj, da se, ampak lahko se prikrade nekam blizu vašega doma in kako ukrepati, izvemo še v tej uri.
2: Kačofon prihaja namreč. To je telefon, ki ga lahko... A to je brezplačni telefon?
1: Ja, ne, to je normalni telefon. Ni brezplačni, sem normalni telefon. Ja.
2: Aha, okay. No, kačofon spoznamo čez 3.

0: sebi naredil za ljubezen, mesna štruca, meatloaf v ritmu pozitive, dobrih 10 minut. Je do pete in jaz sem res, moram reči, da sem ponosen na svojo mami, da ni zagnala vika in krika, ampak je lepo poskrbila za našo kačo na vrtu. Torej, jaz sem ji fotografijo poslal, to fotko sem poslal na kačofon, iz kar mi je mami poslala, torej na 040-322-449 in takoj sem dobil odgovor, takoj sem dobil informacijo, gre za belouško. V ritmu pozitive iz kačofona Griša Planinc, kako ste lahko tako hitro ugotovili, za katero kačo gre in tako iz tako slabe fotke? Griša.
1: Belouško najlažje prepoznamo po svetlih lisah za glavo. Je pa tako, da ima svetli lisi za glavo lahko tudi navadni goš. Sploh dokler je mlajši, je to normalno. Ja. Potem, ko je starejši, pa te svetle lise zbledijo. Vse jih da pa še vedno videti. Se pravi, so še vedno do neke mere nakazane.
0: No, ampak Griša, sta ti dve vrsti nevarni za nas?
1: V obeh primerih gre za človeku nenevarni vrsti. Belouška se nikoli sploh ne brani z ugrizom. Navadni goš pa se lahko brani z ugrizom v primeru, če bi ga želeli prijeti. Oziroma, če smo par 10 cm od glave.
0: Ok, ampak katere pa so potem nevarne pri nas?
1: Dve vrsti strupenjač živita na tem močju. Najbolj pogost je modras.
2: Okay. In seveda logično vprašanje, kako jih prepoznamo, Griša?
1: To je edina vrsta pri nas, ki ima na konici gobca tak prifrknjen rožiček. Navadni gad je pa redkejši, ker živi v

0: Vrah, se pravi na višjih nadmorskih legah, nad 800 metri praviloma, območje razširjenosti je manjše. Ne?
1: Ja, kaj pa ti nenevarni vrsti, belouška pa goša, kako ste rekli?
0: Modras ima raje prisojne lege z veliko kamenja, belouška ima pa raje vodo.
2: Aha, tudi če se jih prestrašimo, seveda jim ne smemo škodovati. Ne?
0: Vse domorodne vrste so zavarovane, ja, tako da se jih ne sme pobijati, pa tudi ne zadrževati v ujetništvu oziroma preprodajati in podobne stvari.
1: No, ampak se kače so v bistvu prijazna bitja, to sem tudi mami razlagal.
0: Kače nas ne bojo napadale, ne?
1: Ja.
0: Niso napadalne do človeka, ampak se ga bojijo. Se pravi, kače se bo človek umaknila, če stojimo meter stran, ne bo ona šla k nam pa vas napadla, ne?
1: Ja.
0: Ampak bo se probala umakniti.
1: Okay.
2: No pa dajmo še na svet za vse poslušalce v ritmu pozitive, ki se radi gibljajo v naravi, Griša.
0: Seveda se lahko normalno gibljajo v okolju oziroma v naravi in vse, kar je potrebno, je, da so pozorni, da se ne bi kači preveč približali. Ne? Pravi, če hodimo po poti, gledamo pod noge in potem seveda ni nobene bojazni, da bomo stopili na kačo.
1: Ok, samo previdno in mirno na poti, torej kače se bodo očitno potem same umaknile s poti. Hvala, Griša.
3: Jaz so ti usne umorne, ti sve što kažeš, znam da nije. Jaz so ti suve cipele, na polju znam da ti
1: ša. Ja, vmes pa še glasba za še bolj mirno pod Toše Projski, pa Mareja v našem ritmu še pred peto. Za popolno glasbeno popotnico še lepše in še bolj pozitivno torkovanje.
3: Jaz so ti usne umorne,
4: Radio Krka. Krka.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
5: Sadika na dom.si.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
12: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za -6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: Radio Krka.
15: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
16: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Pirc Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Vlada Melonijeve na lokalnih volitvah uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina je po porazu desne sredine na referendumu o pravnosodni reformi na tokratnih volitvah upala na ponoven vzpon. A izidi ne pritrjuje trditvam opozicije, da je levica dovolj enotna, da bi na parlamentarnih volitvah prihodnje leto lahko izvala koalicijo. V Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov. Šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Pojdemo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južni obvoznici prav tako zastoji proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zaprta pa je tudi regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prav tako prometne nesreče. Varno na poti še naprej, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Ja, tudi v Velenju 5 čez 5. Vedno je odlično, ko je Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani skupaj, rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Želja.
0: Ja, če ima že kdo kakšen prav tista pravi dopustniški občutek, ni brez veze. Na Hrvaškem je namreč že udaril prvi letošnji vročinski val in to kar konkretno v Dubrovniku so imeli ob 8 zjutraj skoraj 30 stopin. Ob 8 zjutraj.
2: Ja, meni se zdi, da je že pri nas tudi, no, ampak glede na to, kar si rekel, to pomeni, da so tam že v tem, recimo, julijskem režimu, čez dan do 32, po noč pa več kot 20. Ne? Torej tiste prave, poletne noči že v maju.
0: Skratka, ja, če gremo dol, dobrodošli v poletje, če pa še ne, pa mirno, ker prihaja tudi k nam, brez skrbi, prihaja tudi k nam. Ja, vedno.

0: svet. Čudovita del, vedno v ritmu pozitive. Jo, kako je prekrasna. Prav zares.
1: Ja.
0: 15 čez 5 ura, danes sem videl, moram priznati, nekaj najbolj tipično slovenskega možno. Tip stoji na soncu, eni rok telefon, v drugi kava, pa prav... Jo, kako je vroče. Mislim, stari, dej, no. Mislim, pa čakali smo na ta trenutek od februarja naprej. Pač poletno vreme, poletje se bliža, do počitnice manj kot en mesec, pač top je. A ni top? Tukaj, ja. Meni je toliko fajn. Ne vem, ja. Mi Slovenci smo res, tako se mi zdi, da smo ful poseben. Mi po zimi jamramo, da ni sonca, polet pa hodimo po mestu, pa jamramo, da smo ko, ne vem, ja, pečeni čevapčiči. Ne. Ne vem.
1: Niso vsi taki, da... iščejo rešitve, nekateri tudi jamrajo. Ne? Ampak čeprav, če mene vprašaš, je to bolj generacijski problem, tak,
0: ne.
1: Sploh vaš mladih.
0: Ne,
1: ja,
0: tu
1: ja.
0: Ni res.
1: Lej, sonce pride, tri dni je toplo, pa že potem kupujete rolke, pa pedalboarde, pa rollerje, pa rezervirate tam pak.
0: Ni.
1: Pa te eno malo zobe stisneš, potrpet, ne pa kar takoj na uživancija.
0: Ni,
1: sedi, sedi,
0: Luka, le, ti tega ne razumeš, oprost, to delamo zato, ker hočemo živeti.
1: Ma, ja,
0: okay.
1: Vi hočete, kva so te storije za Instagram.
0: Ja, ok, ampak to je isto, kako ste vi imeli tisto čas velike knjige, ki jih zdaj babica včas potegne ven z omare. Mm-hmm. A veš, to na Instagramu v bistvu je kot današnji album spominov.
1: Ja.
0: Ok, ja, lej. Ampak veš kaj me pa res mi je všeč, v tem letnem času mi je všeč, da so ljudje zdaj več zuni.
1: No, to pa je.
0: Da je več smeha, ja. Da je več družine, da je več tista ona energije, dejamo še malo posedeli zuni. A, dejmo. In iskreno, po taki dolgi zimi se mi zdi, da smo se kar zaslužili, a nismo?
1: Ja. Smo, ne? Ja. Seveda, dokler ne bo prvi komar veliko drom bršil po noč, pa čvati spati.
0: Takrat pa uradno začnemo vojno proti komarjem.
1: Pazite se.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Začetek karijere v heavy metal bandu, zdaj pa božja srca. Pravi čudež, Miracle G Boni v ritmu pozitive, dobrih 26 čez 5 je ura in v nadaljevanju, pred pol šesto, pridejo dve res, res vrhunski. Najprej Alanis.
1: Ja, ta pesem je letos okrogla, stara 30 let, ampak še vedno vžge, kot da je letoš. Ironic prihaja čez nekaj sekund, pa Mark Enver takoj zatem.
0: Ja, taj to taka pozitivna. Že vem za 10 ljudi, ki bi jim tole osebno zapevno, kaj ti si jedni izmed njih.
1: Oh, hvala.
0: Belong together, kot mi vsi skupaj pašemo v ritmu pozitive, glasbena ekstaza v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Radio Krka.
1: Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v Doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
4: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
0: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V občini Sevnica so nedavno stekla dela za gradnjo vodovoda Loka-Račica z vodohramom Loka, ki bosta izboljšala preskrbo z vodo na območju Loke pri Zidanem mostu, Račice in Žirovnice. Začela se je tudi sanacija plazu na območju Lončarjevega dola, ki je onemogočal varno prevoznost cestišča.
0: Radio Krka. Like what's in Acapulco, I'm just riding away. Dolinsko srcu.

0: več Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Krško, Maribor, Lenart, 30, Velenje, Žužemberk, Šentjur, 31, Vojnik in Celje, pa Mozirje, pa 32 stopinj. Danes sonce in vročina do 33 stopinj, brez kompliciranja, ker itak drugačne gre. Jutri vroče ostaja, popoldne lahko pride kakšna ploha ali nevihta, proti večeru tudi malce osvežitve, četrtek bo nekoliko bolj svež, tam 26 stopinj bomo imeli, petek pa potem spet sončen in prijeten in naravno za ven.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: ceste.
1: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če bi jih opazili, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Spol šesto v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka z vami.
2: Jojo.
1: Mimo grede, to preteklo nedeljo se je zaključil teden prostovoljstva. In zato vsem, ki pomagate iz srca, hvala in še naprej uspešno delo.
2: Ja, ja, res teden, hvala iz srca.
1: Pred svetovnim dnem tobaka,
2: ja?
1: Pa poteka brez tobaka.
2: Aha.
1: Kadilci, a ste za izziv? A bi zdržali en teden brez?
2: Ja, če ste uspešno premagali želje po tobaku, iskrene čestitke, če ste pravkar na tej poti, pa veliko vztrajnosti še naprej. Vrnec!

0: Če bi bil v njihovi skupini, bi bilo gori, gori. Ja. Večni prijatelji, na našem ritmu bili resnih dobrih 15 minut je do 6. Danes je torek, 26. maj. In mi je zanimivo, kako si, veš, Luka, kako si čakamo tako na petek, ne, ja, da bi začeli uživati. V resnici pa se najboljši momenti včasih zgodijo čist takole spontano sred tedna in jutri bo en tak moment pri nas. Jutri ob 15. v ritmu pozitive, premierno prvič v pop show prihaja skupina Kingston. Ni dileme, ni dileme,
1: sam komaj čaka. Ne, ni dileme, to pomeni samo dve stvari. Poletje prihaja in rok bo jutri spet pel preglasno studio.
0: Ja, normalno, Kingston niso band, ob katerem se človek, ki je šel, sam po kruh znajde na terasi sokom, aj pa čim malo bolj odrasli,
1: ja.
0: Pa že res.
1: Ja, se vemo, to pa sigur, ja, sam še eno pesem, pet, ena, ja. Ena, pa jih je pa pet.
0: Točno to. Le, in če že gremo večer, gremo z energijo, malj poletja, malj norosti, malj ritma, ki človeka premakne, hitreje kot jutranja kava. Rrr!

0: Kaj, čez nekaj sekund pa Something Stupid slišimo še pred pol šesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava s vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
12: Radio Krka.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

never needed anyone. And making love was just for fun.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V športni dvorani šolskega centra Krško Sevnica je v soboto 23. maja potekala osrednja slovesnost ob 23. slovenskem čebelarskem prazniku in 9. svetovnem dnevu čebel. Dogodek je pripravila Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z mestno občino Krško in Čebelarsko zvezo Krško ter v Krško privabila številne čebelarje, strokovnjake, predstavnike institucij in druge goste iz vse Slovenije. Poseben poudarek slovesnosti je bila podelitev Poklukarjevih priznanj za dosežke na področju vzreje kranjske čebele. Leto so priznanja prejeli Dejan Grm iz Radeč za najboljšo linijo čebel po skupnem selekcijskem indeksu, Venčeslav Lešek iz Laškega za najmirnejšo linijo čebel in Henrik Zaletel iz Zagranca za najbolj medonosno čebeljo linijo. Na slovesnosti so podelili tudi spominski trak, ki ga je letos prejelo čebelarsko društvo Senovo Brestanica. Nagrado za najčebelnjak v okviru akcije Prva čebela pa je prejelo čebelarsko društvo Kamnica Brestrnica.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V knjižnici Mirjana Jarca Novo mesto se pridružujejo pobudi osveščanja o pomenu dostopnosti lahkega branja. Med 25. majem in 5. junijem bodo po slovenskih splošnih knjižnicah potekali dnevi lahkega branja. Pogosto predpostavljamo, da je branje razumljivo, a mnogim žal ni. Za nekatere uporabnike je branje lahko napor, ovira ali celo razlog za izogibanje knjižnici. Splošne knjižnice imajo pomembno nalogo pri odpravljanju ovir in omogočanju enakopravnega dostopa do informacij. Zato je gradivo v lahkem branju ne samo izbor knjig, temveč sporočilo uporabnikom, da so dobrodošli in da imajo pravico brati na način, ki jim ustreza.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Rdeči križ Slovenije letos obeležuje 160 let delovanja Rdečega križa na Slovenskem. Ob tej pomembni obletnici vsa območna združenja Rdečega križa pripravljajo različne aktivnosti in dogodke. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto jo obeležuje z razstavo 10 panojev, postavljenih v drevoredu ob Rozmanovi ulici v Novem mestu. Razstava predstavlja delo sklada za pomoč ljudem v stiski v 26-letnem obdobju njegovega delovanja. V tem času je bilo s pomočjo donatorskih sredstev razdeljenih 51.230 prehranskih paketov, dodeljenih 2.772 finančnih pomoči, 3.616 bonov za šolske potrebščine in 479 štipendij ter izvedenih 208 večjih dobrodelnih akcij.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini skermobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil. Svet pametnih naprav.
6: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dolinski korak skozi čas. Na poti skozi preteklost do zgodovine in nazaj v sedanjost. Skraj, dogodki, ljudje, razvoj, spoštovanje do tradicije in preteklosti, povezava včeraj z danes in tudi jutri. V najni oddaji bova danes brenčala kot čebele. V Krškem so v soboto gostili 23. slovenski čebelarski praznik in 9. svetovni dan čebel, ki ga na pobudo Slovenije čebelari po vsem svetu obeležujejo 20. maja. V Sloveniji deluje več kot 11 tisoč čebelarjev, ki čebelarijo več kot 15 500 čebelnjakih, v povprečju pa vsak čebelar skrbi za skoraj 17 čebeljih družin. Evropska čebelarska zveza združuje več kot 420 tisoč čebelarjev iz 32 držav, v Slovensko zvezo, ustanovljeno že leta 1898, pa je združenih več kot 200 čebelarskih društev in 14 regijskih čebelarskih zvez. Ker se je čebelarstvo veliko razvijalo in je tudi danes na veliko zastopano v naših krajih na Dolenjskem in v Beli krajini, bova posvetila današnjo oddajo zgodovini čebelarstva na Dolenjskem in tudi po Sloveniji. Sprehodila se bova skozi zgodovino čebelarstva, Urban Malovič in Toni Carter želiva in tudi upava, da ostanete točno tu.
1: Čudovit, strumen in za spomin. Dolenjski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Cesarica Marija Terezija je že davnega leta 1770 imenovala Kranca, ali pa Slovenca, lahko rečemo Antona Janšo, za prvega učitelja čebelarstva v Habsburški monarhiji. Slovenski čebelarji so danes v svetu poznani kot odlični strokovnjaki na svojem področju, dobro organizirani in čebelarijo na čebelem prijazen in trajnostni način. Njihovo znanje in kompetence so skozi leta in desetletja izjemno cenjene in predstavljajo zgled za čebelarje v drugih državah. Že od nekdaj čebelarijo samo z avtohtono kranjsko čebelo, to je kranjska sivka, oziroma po latinsko Apis mellifera carnica, ki se je kot slovenska avtohtona rasa ohranila vse do danes in predstavlja tudi edinstveno naravno in zaradi ljudske umetnosti, ki jo je spodbujalo čebelarstvo v preteklosti, kulturno dediščino. Slovenci smo ponosni na svojo čebelarsko dediščino, zlasti na njene posebnosti, kot so kranjska čebela, tradicionalni panji, panske končnice, čebelnjak in prevaženi čebel na pašo. Po naših poljih, na obronkih gozdov in na travnikih na Dolenjskem in Beli krajini vidimo dosti krat, kako so pripeljali čebelnjake, da se čebele napasejo in pridelajo čebelje produkte. Obsežna in raznolika materialna in nesnovna dediščina čebelarja in uporabe proizvodov na naših tleh potrjuje dolgo tradicijo v naših krajih in vpetost v te bogate dediščine vsakdanjik in praznične dneve posameznikov, družin in ostalih skupin. Slovenski čebelarji so ljudje najrazličnejših starosti in poklicov, večina je ljubiteljev z manjšim številom panjev, ki s čebelami preživljajo svoj prosti čas. Gojenje čebel ni samo pridobivanje medu, je tudi način življenja več kot 10.000 prebivalcev Slovenije. Na svetu bi težko našli deželo, ki je tako tesno povezana s čebelarstvom, kot je ravno Slovenija. V naših krajih se je čebelarstvo opazno razvilo v 18. stoletju, ko so nastopile prijaznejše davčne reforme in ukrepi, ki so prinašali napredek. Zlasti v času Marije Terezije se je prišel spon čebelarstva na naših tleh, zlasti na Dolenjskem in v Beli krajini, na Gorenjskem pa tudi drugod po Evropi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Slovenski prostor, naše kraje in zgodovino so zaznamovala velika čebelarska imena, med njimi tudi svetovno znani čebelarji. S svojimi deli so nekateri postali del zgodovine in njihove ugotovitve in nauki še danes so vodilo pri čebelarjenju. Čebelarstvo je v 18. stoletju doživelo razcvet na Dolenjskem, Beli krajini, Koroškem in severno-zahodnem delu Kranjske. Uspešno čebelarjenje je že od nekdaj temeljilo na dobrem poznavanju čebel in domiselni tehniki čebelarjenja, ki so jo pogojevale pašne razmere in tudi naša kranjska čebela, sivka z odličnimi lastnostmi. Čebelarsko znanje so širili tudi izjemni možje, nekateri so odstrli neznanje iz življenja čebel, drugi ponesli v svet kranjsko sivko in tudi znameniti pisci so širili svoje bogato čebelarsko znanje s knjižnimi deli in članki. Dolenc Peter Pavel Glavar, rojen 1721, umrl 1784, je vse življenje posvetil čebelarstvu in kmetijstvu. Bil je vele čebelar, ki je na vrhuncu svojega čebelarskega delovanja čebelarjev z okoli 500 panji čebel. Ustanovil je prvo čebelarsko šolo v Komendi in kasneje veliko v Lanšprežu na Dolenjskem. V slovenščino je prevedel Janševo razpravo o rojenju čebel in jo tudi dopolnil svojimi izkušnjami in ugotovitvami. Znamenito je njegovo poročilo odgovor na predlog za izboljševanje čebelarstva v dednih deželah, kjer opisuje delež in način čebelarjenja na Slovenskem, čebelarske razmere, panje z nakladami, kako delamo umetne roje, način vzreje matic in plemenitev matic zunaj panja, bolezni čebel, prevažene čebel na pašo in drugo. Če bi lahko rekli, kje je bil center dolenjskega čebelarstva, je to prav gotovo Lanšprež. Anton Janša, rojen 1734, umrl 1773, se je že od rane mladosti ukvarjal s čebelarstvom. Prištevamo ga med največje svetovne može v zgodovini čebelarstva. Leta 1770 je postal prvi učitelj čebelarstva na novo ustanovljeni čebelarski šoli na Dunaju. Bil je odličen teoretik in praktik čebelarjenja. Napisal je pomembni deli Razprava o rojenju čebel in popolni nauk za čebelarje, v katerem je odkrival skrivnosti življenja čebel. Njegovo delo je bilo odmevno, vse povsod deležno pohval in priznan. Cesarica Marija Terezija je po njegovi smrti celo odredila odlok, ki je zavezoval vse čebelarske učitelje, da so poučevali samo in izključno po preizkušenih metodah Antona Janše. Organizacija Združenih narodov pa je na pobudo Slovenije njegov rojstni dan, 20. maj, razglasila za svetovni dan čebel. Omenimo še Johannesa Antoniusa Skopulija, rojenega 1723 do 1788. V letih 1754 in 1769 je deloval kot zdravnik v Novem mestu. V letu 1770 je izšel njegov spis Razprava o čebelah, v katerem opisuje čebelarjenje na Dolenjskem in Kranjskem. V svojem znamenitem delu Etimologija karniolika ali kranjsko žužkoslovje je leta 1763 prvi ugotovil in oznanil, da se čebelja matica oplodi stroti izven panja. Še nekaj je zgodovine čebelarstva v naših krajih in o kulturni dediščini povezani z njim po tele skladbi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas. Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: V drugi polovici 18. stoletja so na Dolenjskem in Slovenskem prevladovali majhni poldolgovati panji izdelani iz desk, imenovani krajniči in razvila se je posebna umetnost poslikave panjskih končnic. Poslikanje panjske končnice z oljnimi barvami poslikane lesene čelne deščice na panjskih krajničih, zloženih v čebeljakih, bogatejših kmetov, podeželske gospode in župnišč. Čebelarji so po sličicah razločevali panje in lastnike, razen tega so bili panji simbolično izročeni v varstvo in zaščito naslikanim svetim osebam. Od srede 18. stoletja do prve svetovne vojne je bilo poslikanih več kot 50 tisoč končnic. So izvirna zvrst ljudske umetnosti, ki v neslovenskih deželah niso bile v navadi, pri nas pa. Večinoma so jih poslikali preprostejši slikari samouki, ki so motive prevzemali z podobic, slikovnih biblij iz nemškega materiala, grafik, časopisnih in knjižnih ilustracij, ne malokrat pa tudi lastna domišljija. Ljudski slikari so na panskih končnicah na svoj način slikali in prikazovali zgodovinske dogodke, legende, verske in šaljive motive ter dogajanja v kmečkem življenju. Pri teh poslikavah je bilo uporabljenih več kot 600 motivov, od katerih je bila dobra polovica z verskimi sporočili. Čebelar pa je moral svojim čebelam zagotoviti dobre življenjske panje in skrbno opazovati ter poznati njihovo življenje skrito za stenami panja. O prelomu 20. stoletja je bilo na Dolenjskem v rabi več uvoženih sodobnih panjev in njihovih domačih različic, kar pa nobeden od teh ni zadovoljil potreb slovenskih čebelarjev, je za najodmevnejšo inovacijo poskrbel znanilec nove čebelarske dobe Anton Žnidaršič, rojen leta 1874, umrl 1947. Anton Žnidaršič je bil vele čebelar. Izdelal je panj, ki kranjski čebeli v našem okolju omogoča najboljši razvoj in večji donos medu in voska, čebelarjem pa olajša delo v čebeljaku in pri prevozu na pašo. Zanimivo je, da je Žnidaršič kot najbolj medonosno pokrajino, kljub temu, da je bil iz Ilirske Bistrice, cenil najbolj dolensko in belo krajino, kajti prav v naših krajih zaradi biodiverzitete in naravnega okolja čebele najdejo največ in najboljšo pašo. Njegov AŽ Pan je slovenska blagovna znamka neprecenljive vrednosti in s tem pomembna sestavina slovenske kulturne dediščine. Za ta pan so določene stalne mere, ki so plod dolgoletnih preizkušanj in dognanj. Danes ga poznamo v raznih izvedbah, tako po številu satov, kot tudi število nastropij. Največkrat je sestavljen iz 10 satov. Žnideči sam in mnogi slovenski čebelari so ga stalno spreminjali in dopolnjevali. AŽ Pan pa se je razširil povsod po svetu, prišel je celo do Amerike. Mi dva ostajava tu, do naslednjič, ko bova ponovno prinesla kaj zanimivega iz zgodovine naših krajev in ljudi. Želiva veliko dobrega in trdnega zdravja, imejte se lepo. Naj tudi kakšna čebela najde pot do vas ali samo tako, da vas prijazno obišče na domačem cvetovu ali pa da poizkusite kakšen čebeli pridelek. Zdravi so in koristni. Do naslednjič, torej lepo pozdravljam vam. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas. Poslušate Radio Krka.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Aluminijasta vhodna vrata.
2: Okna minus branešič.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Nikoli še nismo šli, da repše enega spil.
1: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

tvoju srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Znano Siddharthino pesem Piknik, nekaj si je v nas ljudeh, si je za naslov svojega koncerta prejšnji konec tedna izbrala pevska skupina Plamen iz Škocjana.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Polna dvorana kulturnega centra Škocjan je bila najlepše darilo pevkam, ki so svojo energijo občinstvo popeljale skozi raznolike glasbene zgodbe ter večer napolnile s posebnimi občutki. Poseben gost večera je bil priznani kantavtor Andrej Šifrer, s katerim so pevke združile glasove v dveh njegovih prepoznavnih pesmih Uspavanka za Evo in Za prijatelje. Pevska skupina Plamen, ki prepeva pod umetniškim vodstvom Sabine Šoštarec, je pripravila skrbno izbran repertoar slovenskih uspešnic, ki združujejo nežnost, nostalgijo in sodobno energijo. Zazvenele so pesmi Mlade oči, Zato sem noro te ljubila, Vsi ljudje hitijo, Dekle iz zlate ladice, Ti si moja ljubezen, kjer najbolj gori, Piknik in pesem, ki so poslušalce navdušile in povezale v skupnem glasbenem doživetju.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Poseben pečat koncertu sta dala še odlična glasbenika Jernej Šuštaršič na klaviaturah in Miro Tomšič na kahonu, ki sta z občutkom spremljala pevke ter prispevala k bogati zvočni podobi večera. Kot pravijo plamenke, je dogodek potekal v znamenju skupnosti in povezovanja, saj je bil vstop omogočen s prostovoljnimi prispevki. Pomembno vlogo pri izvedbi so imeli tudi številni sponzorji, donatorji in drugi podporniki lokalnega okolja, ki se jim plamenke zahvaljujejo za pomoč, podporo in spodbujanje njihovega delovanja. Pripravljenost pomagati jim veliko pomeni, saj omogoča, da lahko ohranjajo in razvijajo svoje pevsko ustvarjanje. Pevke so se zahvalile tudi svojim bližnjim, družinam, partnerjem in prijateljem, ki jih podpirajo, spodbujajo in jim stojijo ob strani. Njihovo razumevanje, potrpežljivost in pomoč jim omogočajo, da lahko z veseljem ustvarjajo in stopajo na oder. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji skupaj z vami, preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekaškega. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Radio Krka. Prva ponovitev. Dolenjski kompas.
2: Dobrodošli v Dolenjskem kompasu. Med vas prinašava novice iz sveta znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vpliva na naše življenje ali pa nas česa novega nauči. Urban Malovič in Toni Carter bova danes šla na Kitajsko. Pred dnevi je bil tam maraton. Boste rekli, kaj ima to veze z tehnologijo in znanostjo. Ja, ljudje napram robotom. In če je še lani bilo, da so bili ljudje hitrejši, letos se je situacija obrnila, robotje so tekli hitreje. Ostajamo na Kitajskem, kjer so preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Tehnologija, ki lahko izjemno pomaga v podmorski tehnologiji, lahko pa tudi se kdaj znajde kdo, ki bi jo zlorabil in bo prekinil, upam, da do tega ne pride, ampak prekinil kakšen pomemben kabel, povezavo, plinovod, naftovod in bodo težave tukaj. Šla bova v vesolje, kjer bi lahko rekli malo pesniško misija uspela, satelit pa je umrl. Blue Origin je pred dnevi izstrelil satelit Bluebird 7, ampak vse to pušča mešane občutke. In še vsake toliko z nostalgije zreva tudi v vesolje. Človeštvo je poslalo leta, desetletja nazaj sondo Voyager 1, ki sledi Voyager 2, to sta pač znaka človeškosti in človeške tehnologije, ki sta prišla najdel v vesolje. In Voyager 1 že tako star, no zdaj so na njemu morali ugasniti še en instrument, tako da počasi odhaja v globine vesolja in tudi v spomin nekoč bo čisto utihnil. Bova povedala, ostanite točno tu, z Urbanom se veseliva vaše družbe.
1: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Nekaj dni nazaj kitajski pol maraton za humanoidne robote. No, še lani so bili ljudje hitrejši, letos se je situacija obrnila. Zmagovalec robota, ki je traso premagal v 50 minutah in 26 sekundah, kar je precej hitreje od svetovnega rekorda, ki ga ima človek, 57 minutami in 20 sekundami, to je Jakob Kilpimo. Na prvem tekmovanju lani so bili roboti še zelo nebogljeni. Večina jih sploh ni pritekla iz cilja in so se valjali, zaleteli drug v drugega in tudi v dele na progi, pa potem kako neki hroščki na hrbtu utripali in brcali. No, večina lani ni pritekla do cilja. Zmagovalec je s časom 2:42 močno zaostal celo za rekreativnimi tekači, torej 2:40. Letos pa vse drugače. Na startu je bilo več kot 100 ekip s svojimi roboti. Večina robotov letos ni imela nobenih težav z navigacijo in tudi niso potrebovali upravljanja na daljavo. So jim samo rekli teči, pa je laufal. Zmagovalnega robota je sestavil kitajski proizvajalec Honor, ki sodi pod Huaweijevo okrilje. Robota so razvijali več kot leto dni. Imel je med 90 in 95 cm dolge noge in tekoče hlajenje. V višino je meril 169 cm, tehtal je 45 kg in je se lahko premikal po različnih podlagah. Nekateri roboti so tudi odstopili, ker so se zapletli, padli ali kako drugače onesposobili, ampak jih je bilo neprimerno manj kot lani. Razvoj avtonomnih robotov je naslednji veliki cilj tehnoloških velikanov. Trenutno še niso dovolj zmogljivi, da bi bila uporaba ekonomsko upravičena, zato v podjetjih uporabljajo specializirane oziroma nehumanoidne robote. Ampak hiter razvoj kaže, da se to utegne spremeniti že izjemno kmalo. V razvoju vodijo kitajska podjetja, ki obvladujejo 80% trga, tako ocenjujejo analitiki pri Counterpointu. Torej, če se je v enem letu tehnologija tako popravila, da so iz poražencev prišli do zmagovalcev, vprašanje je, kaj prinaša čas. Bo to kaj dobrega? Samo upamo lahko.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Ostajamo na Kitajskem, kjer so pred dnevi uspešno preizkusili nov stroj za rezanje podmorskih kablov, naftovodov, plinovodov in drugih objektov na globokomorskem dnu. Z ladje Haiyang DC-2 so minuli konec tedna uspešno izvedli preizkus na globini 3500 metrov. Tehnologija, ki je izrazito dvojne rabe, že zbuja zaskrbljenost, ker bi se lahko uporabili za prekinitve internetnih povezav na odprtem morju, kjer so bili kabli doslej sorazmerno varni pred človeškimi posegi. Na kitajski ladji je 150-tonski žerjav, vitel z 10 kilometri optičnega kabla in pristajalna ploščad za helikopterje. Delo pod gladino opravlja elektrohidrostatski aktuator oziroma HIA, ki združuje hidravlični sistem, elektromotor in nadzorno enoto v enem ohišju. Podobno kombinirano hidravlično tehnologijo uporabljajo na letalih za nadzor aktivnih površin, recimo pred krilc in za krilc. Nova oprema lahko deluje pri tlaku do 350 atmosfer, dosega moč 1 kW in silo 50 kN. Uradni kitajski viri poročajo, da so z novo tehnologijo premostili zadnjo miljo pri uporabi opreme za globoko morske operacije. Ko so leta 2022 popravljali plinovod, so za en rez skozi na poškodovanem odseku potrebovali 5 ur. Zdaj to storijo v manj kot pol ure. Ladja Haiyang DZ-2 je bila na morju celoten mesec, posadka je izvedla več kot 10 testov. Nova tehnologija, ki jo imajo tudi nekatere druge države, povzroča dodatno zaskrbljenost za zanesljivost internetnih povezav. Incidenti s prekinjenimi kabli, običajno v priobalnih regijah ali na nizkih globinah, recimo v Baltiku, niso redkost. Večinoma gre za nesreče, ampak nekateri tudi obtožujejo države v namernem delovanju posameznih državnih akterjev. S tehnologijo, ki je bila uporabljena tako za popravilo kablov, kajti tudi njihova sabotaža, bo to še lažje. Vse pa države obtožujejo druga drugo, znan je primer poškodovanja plinovoda Severni tok 2, ko so takoj obtožili Rusijo, na koncu se je izkazalo, da za vsem skupaj stoji Ukrajina. Ampak takšne novice presegajo tehnološke informacije, spadajo v politiko, s čimer pa se najna oddaja ne ukvarja.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas. V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Gremo v vesolje, misija uspela, satelit umrl. Pred dnevi je bila izstrelitev satelita Bluebird 7. Izvedel je Blue Origin in nov izstrelitev puša mešane občutke. Medtem ko je Blue Origin prvikrat uporabil obnovljeno prvostopensko raketo in jo je po izstrelitvi brezhibno vrnil nazaj na plavajočo ploščad Jacqueline, so tovor poslali v napačno orbito. Satelit Bluebird 7 podjetja AST Space Mobile je sicer uspešno poklical domov, ampak ker so ga utirili prenizko, v orbiti ne bo mogel obstati, torej bo čofnil na Zemljo. Zato so se pri AST Space Mobile odločili, da ga bodo varno deorbitirali oziroma vrnili v atmosfero, kjer bo zgorel, izgubo pa bo pokrila zavarovalnica. Izstrelitev so opravili z raketo New Glenn, ta meri 98 metrov. Prvo stopnjo poganja 7 potisnikov BE-4, ki kot gorivo uporabljajo tekoči kisik in tekoči metan oziroma Metalox. Drugo stopnjo poganjata 2 potisnika BE-3U, ki uporabljata tekoči vodik in tekoči kisik. Prva stopnja je 10 minut kasneje uspešno pristala, žal pa drugi del ni bil tako uspešen. Nekaj ur pozneje je Blue Origin priznal, da je satelit utirjen napačno, kar imenujejo off-nominal orbit. Ciljali so 460 km visoko, z inklinacijo 49 stopinj, ampak končal je v orbiti s perigejem 154 km. Takšne orbite niso stabilne in se v nekaj dneh razkrojijo. AST Space Mobile želi do konca leta zgraditi konstelacijo 45 satelitov, ki bi lahko globalno nudili mobilno omrežje 4G ali pa 5G. Gre za ene največjih satelitov, ki imajo antene v velikosti 233 kvadratnih metrov. Naslednji mesec še nove 3 izstrelitve.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: In ostajava še v vesolju. Voyager 1 pluje globini vesolja in samo čakati je, kdaj bo popolnoma utihnil. Voyager 1 je že tako star, da je morala NASA na njem ugasniti še en instrument, da bi vsaj malo podaljšala njegovo že tako krepko preseženo življenjsko dobo. Njegov vir energije je radioizotopni termoelektrični generator oziroma RTG, zaradi radioaktivnosti plutonija ustvarja toploto in jo pretvarja v elektriko. Plutonij 238 ima razpolovno dobo 87,7 let, hkrati pa se celotna naprava tudi stara, zato skoraj pol stoletja po izstrelitvi RTG izgubil že približno polovico nazivne moči. Vsako leto se moč zmanjša za okoli 4 vate. Zato ni druge možnosti, kot sproti izklapljati najmanj pomembne ali najpožrešnejše instrumente. Poslovil se je LCP oziroma Low Energy Charge Particles, ki je meril tok nizkoenergetskih nabitih delcev. Meril je ione, elektrone in druge kozmične žarke, ki so prihajali od Sonca in kasneje tudi iz medzvezdnega prostora. Ponudil je ključne podatke o zgradbi medzvezdnega prostora in omogočil detekcijo prestopa iz heliosfere. Na sesterski sondi Voyager 2 so tale LCP ugasnili lanskega marca, Voyager 1 pa je februarja letos zaznal izrazito znižanje moči. Na obeh sondah je žal večina instrumentov že izključena. Na Voyagerju 1 sta aktivna še magnetometer in podsistem za plazmo, na Voyagerju 2 pa poleg njih še podsistem za kozmične žarke. Vse zemeljske stvaritve imajo žal svoj rok trajanja, ki ga Voyagerja raztegujeta preko vseh meja. Inženirji imajo novo zamisel, kako še dodatno podaljšati njuno življenjsko dobo. Še letos bodo na obeh sondah izvedli veliki pok, v okviru katerih bodo izključili aktivne instrumente in vključili nekaj sedaj izključenih, ki pa so varčnejši. Naj še dolgo pluje in tudi takrat, ko bosta utihnila iz globin daljnega vesolja, bosta ostala v spominu kot dosežek človeštva. Kako je dobro se razumeti, če želimo. In včasih takole z žalostjo ugotavljamo, da se znamo združiti, samo ko smo si blizu, se ne razumemo dobro. Naj se tudi to spremeni. Do naslednjič, ko spet prineseva kaj iz sveta znanosti in tehnologije med vas, do takrat želiva veliko trdnega zdravja.

0: Radio Krka.
1: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Bonmaja. Šest vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar dve vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
2: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotko piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spominjam se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, sedeli smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna bulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še bulica za njih takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je dvim takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto

rima. Ciao, addio, kar je bilo, je bilo.